гражданска отговорност за тях. Организирани бяха и протести. По думите им, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. Мотористите настояват за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонни застраховки, тъй като голяма част от тях използват моторите си само през

около 80 евро за една година. Одобрен е проект и е осигурено финансиране към 600 000 лева за укрепване устоите на моста на река Струма при село Мурсалево, казаха от общината в Кочериново. Самите ремонтни дейности ще започнат това лято. Дългото 102 метра съоръжение, което свързва няколко села по десния бряг на Струма с главен път Е-79, беше с неизяснен статут. Накрая беше деактуван в общински. Моста е в критично състояние от десетилетия. Построен е преди повече от половин век. Попада и в сервитута на магистрала Струма. От години по него е въведено ограничение за преминаването на камиони, макар че то не се спазва. Започнаха 3 проекта за реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа в квартал Дружба 3-4 и промишлената зона на град Плевен. Строителните дейности ще се изпълняват поетапно в рамките на 240 дни. Във връзка с изпълнението на обекта е въведена временна организация на движението по улица Александър Малинов, булевард България и участъци от уличната мрежа в квартал Дружба 3-4, както и по локалното платно на улица Гривишко шосе и улица Гренадерска, в отсечката от кръстовището с улица Неофит Рилски до кръстовището с улица Гривишко шосе. При необходимост от пълно затваряне на участъци, движението ще бъде пренасочвано по обходни маршрути съгласно одобрения проект за временна организация и безопасност на трафика. По време на ремонтните дейности ще бъде ограничавано и пешеходното движение в засегнатите участъци. Изпълнителят е задължен да постави необходимата временна сигнализация и да поддържа безопасността в района на строителните дейности. Отворени изкопи няма да бъдат оставени необезопасени през тъмната част на денонощието. Великобритания обяви допълнителни санкции срещу така наречения сенчест флот от танкери, които Русия използва, за да продава петрол, без да се съобразява с западните санкции. В списъка от близо 600 санкционирани плавателни съда, на които е отказан достъп до британски пристанища, финансови, застрахователни и технически услуги, бяха добавени още 27. Целим се в играчи, поддържащи руската военна икономика и застрашаващи сигурността на Европа, обясни премиера Кир Стармър. Нови санкции срещу петролния флот и военната индустрия на Москва обяви и Канада. Европейския парламент и държавите членки на Евросъюза постигнаха предварително споразумение за мащабна реформа на правата на пътниците в самолетите. Очаква се новите правила да влязат в сила официално през следващата година. С тях се актуализира европейското законодателство, което не е променено повече от 2 десетилетия. Те потвърждават правото на пътниците да получат компенсация при закъснение над 3 часа, отмяна на полет в последния момент или отказ за качване на борда. Размера на обещателите остава обвързан с дължината на маршрута. Превозвачите няма да дължат обезщетения при извънредни обстоятелства, извън техния контрол, като природни бедствия, военни конфликти, тежки метеорологични условия или стачки на летищни и наземни служби. Независимо от причината за забавянето обаче, те ще са длъжни да осигуряват грижа за засегнатите пътници, включително напитки, храна и при необходимост настаняване. Споразумението предвижда и по-ясна процедура за предявяване на иск. Авиокомпаниите ще трябва в кратък срок да предоставят на засегнатите клиенти информация как могат да поискат обезщетение. Пътниците ще разполагат с 9 месеца за подаване на заявление, а превозвачите ще трябва да отговорят и да изплатят дължимите суми в рамките на 30 дни. Друга важна промяна е задължението децата под 14 години да бъдат настанявани до придружаващите ги възрастни без допълнително заплащане. Реформата засяга и политиката за багажа. Цената на ръчния багаж вече трябва да бъде включена предварително в цената на самия билет, а след това пътуващия ще има правото да се откаже от него и съответно да заплати по-малко от предвиденото. Отпадат и някои допълнителни такси, които често предизвикват недоволство сред пътниците. Превозвачите няма да могат да начисляват такси за корекция на дребни грешки в имената или за издаване на разпечатана бордна карта след онлайн регистрация. Пътниците ще имат право да получават електронни бордни карти без задължително създаване на профил или използване на специално мобилно приложение. УНИЦЕФ предупреди за нарастващите климатични рискове за децата по света. Близо половината или около 1 милиард и 100 милиона деца са изложени на поне 3 едновременно действащи климатични заплахи. Според годишния доклад рискове за децата, свързани с климата, най-разпространената комбинация от опасности включва суша, екстремни горещини с температури над 35 градуса по Целзий и горещи вълни. От УНИЦЕФ отбелязват, че почти всяко дете в света е изложено на поне 1 климатичен риск. Докладът анализира излагането

0: на децата на 8 климатични опасности, сред които са суши, екстремни горещини, горски пожари, горещи вълни, наводнения в крайбрежните райони и по поречията на реките, пясъчни и прашни бури и тропически циклони. Към изследването е включен и атлас на климатичните рискове, който показва къде и с каква интензивност се проявяват тези заплахи. По данни на организацията, климатичните рискове често се припокриват и взаимно се засилват. Около 300 милиона деца живеят в райони, изложени едновременно на суша, екстремни горещини и горещи вълни, а над 115 милиона са засегнати едновременно от суша, екстремни горещини и тропически бури. Сред най-тежко засегнатите райони е региона Сахел в Африка, където над 4 милиона деца са изложени едновременно на горещи вълни, екстремни горещини, пясъчни и прашни бури. В Азия особено засегнати са страните Бангладеш, Миянмар и Пакистан. УНИЦЕФ призова за засилване на действията в областта на климата и подкрепата за най-уязвимите държави.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: България е отчела годишна инфлация от 6,3 на 100 през месец май, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, показват ревизирани данни на Европейската статистическа агенция Евростат, публикувани тази седмица. Това е най-високото равнище на инфлацията в страната от септември 2023 година и нарежда България на второ място сред държавите от Европейския съюз. По-висока инфлация отчита единствено Румъния – 9,7 на 100, а двете държави са следвани от Литва с 5,1%. Страната ни остава лидер по годишно поскъпване в еврозоната. На месечна основа потребителските цени в България са се повишили с 0,3% през месец май. През април годишната инфлация у нас беше 6 на 100 по данни на Евростат. Сметната палата проверява МВР и Агенцията по горите за разходването на 1,3 милиарда лева за борба с пожарите. Обект на одита е изпълнението на всички дейности по предотвратяване на бедствия, причинени от горски пожари и мерките за преодоляването на последиците от тях, както като програми и политики, така и като конкретни инициативи и резултати, като финансиране и степен на готовност на институциите за навременна реакция и координация между тях. Проверката ще обхване последните две години и половина, с които са прилагани мерки и инициативи от 1 януари 2024 година до 30 юни тази година. През миналата година България беше сред 10-те най-засегнати от горски пожари държави в Европейския съюз като процент от територията на страната по данни на Европейската информационна система за горските пожари. През 2025 година сме изгубили около 300 000 декара гори, много от тях в Натура 2000. Статистиката сочи, че 96% от пожарите са резултат от човешка намеса, преднамерена или поради небрежност, а само в 4% от случаите причината за възникване на пожар е естествена, най-често следствие от мълния. Над 80% от всички горски пожари възникват извън горските територии и в последствие се прехвърлят в тях. Пожарите стават все по-интензивни, трудно контролируеми и навлизат в защитени територии, а преките и косвените щети се оценяват на милиони левове. Одиторите са установили още, че последният стратегически документ в България е Националната стратегия за развитие на горския сектор за периода 2013-2020 година и е с отдавна изтекал срок на действие. Разработен е проект за нова национална стратегия за периода до 2030 година, който обаче не е приет. В същото време Европейската комисия още през 2021 година прие новата стратегия на Евросъюза за горите до 2030 година. В доклад на Съвета за намаляване на риска от бедствия и аварии, освен посочените проблеми като нарастване на опожарените площи и все по-висок риск за горските масиви и за населението, са посочени проблеми като недостатъчна подготовка, капацитет и ангажираност на институциите, особено на местно и областно ниво. Евродепутатите приеха доклада за Северна Македония. В него се запази текста, за чието отпадане настояваше докладчика от Зелените Европейски свободен алианс Томас Вайц, а именно призива на евродепутатите интерпретацията на историческите факти и фигури от общата история на двата народа да се основава на обективна и научна база. Отхвърлянето на текста беше подкрепено едва от 126 души, против гласуваха 338, а 188 се въздържаха. По време на дебатите всички изказали се български евродепутати заклеймиха палежите на автомобили пред посолството ни в Скопие и подчертаха, че това е в резултат на непрекъснатата в продължение на десетилетия антибългарска пропаганда в Северна Македония. Евродепутати от други държави също казаха, че Скопие трябва да направи обещаните конституционни промени, с които да признае българите като държавотворна нация. Малко преди вота, българските евродепутати от всички парламентарни групи пратиха общо писмо до колегите си. В него 17-те наши представители категорично осъждат палежите пред посолството ни в Скопие и призовават за незабавни, прозрачни и ефективни действия на властите за изправенето пред правосъдието на извършителите и евентуалните подстрекатели. За палежа на двата автомобила, използвани от дипломатическата ни мисия в Северна Македония, беше задържан 44-годишен мъж. Той призна вината си и по искане на прокуратурата са да го остави в ареста за 8 дни. Европейския парламент прие годишните доклади, оценяващи напредъка към членство в Европейския съюз и на още 4 държави от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово и Черна гора. В доклад, приет със значително мнозинство, евродепутат

0: Штатите приветстваха бързия напредък на Албания през последните години и призоваха властите да гарантират пълното прилагане на приетото законодателство, но и отбелязват, че Тирана все още е изправена пред редица предизвикателства, преодоляване на вътрешната политическа поляризация и подобряване на политическата култура, укрепване на върховенството на закона и консолидиране на реформите за борба с корупцията. Албания се стреми да приключи преговорите за присъединяване до следващата година, а Черна гора до края на тази година и да стане член на Евросъюза до 2028. В доклада се приветства стабилния напредък на Подгорица по реформите, свързани с Евросъюза, и се подчертава, че наред с техническите критерии за реформи, стратегическата европейска ориентация и ангажираността на политическите представители към независимата държавност на страната остават ключови политически критерии в процеса на присъединяване към общността. В документа за Босна и Херцеговина Европарламент потвърждава подкрепата си за присъединяването и към Евросъюза и призовават за реформи, които да укрепят демократичните институции на страната, да защитят върховенството на закона, да се борят с корупцията и организираната престъпност и да гарантират основните права на всички граждани. Евродепутатите призовават също правителството на Косово да ускори реформите, свързани с Европейския съюз, по-специално в областта на върховенството на закона, основните свободи и борбата с корупцията. В доклада се подчертава, че нормализирането на отношенията с Сърбия и изпълнението на споразуменията от Брюксел и Охрид остават от съществено значение за амбициите на Прищина за присъединяване към Евросъюза. Летният фестивал «Кино под звездите» се завърна в Пловдив за шести път. До 30 юли градските паркове и открити пространства ще се превърнат в киносалони под открито небе. Събитието се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от културния календар на града. Всички прожекции са с вход свободен, а началният час на филмите е 21 часа и 15 минути. В програмата са включени общо 15 прожекции на 10 локации. Нито една от прожекциите няма да бъде отменена заради евентуално лошо време, за всяка е предвидена резервна дата, на която филма да бъде излъчен.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Инфлацията е основната причина за поскъпването на тока от 1 юли, заяви пред журналисти председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски. Това се случи след заседание на парламентарната енергийна комисия, пред което той обоснова предстоящото увеличение на цените на тока и парното от следващия месец. Необходимостта от индексиране на оперативните разходи на дружествата за труд и материали оправдава средно планираното увеличение на електроенергията с 3%, обясни Младеновски. Той подчерта, че той е доста под нивото на инфлацията. Увеличението се дължи на по-малките компенсации от фонда за сигурност на електроенергийната система и по-високата цена, достигната на борсата. Младеновски подчерта, че по отношение на топлоенергията, регулатора няма да приеме искането на дружествата за 30% по-висока цена, а ще утвърди увеличение от около 5%, защото то напълно отразява реалната ситуация. Окончателното решение на регулатора и за тока, и за парното ще бъде обявено на 1 юли. Без дебати депутатите решиха да си замразят заплатите и подкрепиха нови промени в правилника за организацията и дейността на Народното събрание по предложение на Прогресивна България. Отпада механизма за автоматично преизчисляване на заплатите на народните представители на всеки 3 месеца. Вместо това възнагражденията ще бъдат фиксирани на база 3 средномесечни заплати в обществения сектор, според данните на Статистическия институт за месец март тази година. Това на практика означава 4236 евро, колкото е размера им за март според данните на Националната статистика. Въпреки че темата за депутатските заплати традиционно предизвиква широк обществен интерес, предложението премина без сериозни дебати и без противопоставяне между парламентарните групи. Решението беше подкрепено като част от пакет изменения в правилника на парламента, които основно са свързани с привеждането му в съответствие с новия закон за превенция на корупцията сред лицата за имащи публични длъжности. Депутата Петър Витанов защити идеята с аргумента, че Народното събрание трябва да покаже солидарност с гражданите в условията на икономически затруднения. Според него замразяването на възнагражденията на депутатите отговаря на обществените очаквания и премахва автоматичния механизъм, който през последните години е водил до регулярно увеличение на депутатските доходи. С промените се предвиждат и нови механизми за парламентарен контрол върху антикорупционните институции. Комисията по превенция и противодействие на корупцията ще изисква на всеки 6 месеца доклади от компетентните органи и ще провежда регулярни изслушвания на техните ръководства. Полицията в Пловдив въвежда нов подход за контрол на движението. Мерките са в отговор на грубото погазване на пътните правила и с цел намаляване на катастрофите. На брифинг старши комисар Васил Костадинов и началника на сектор пътна полиция, главен инспектор Радослав Начев, оповестиха допълнителните мерки, които пловдивската полиция прилага за въздействие върху дисциплината на водачите на моторни превозни средства и намаляване нивата на пътно-транспортния травматизъм. От началото на месец превантивната контролна дейност на служителите вече се допълва и от замерване в полеви условия на шума от двигателите на мотоциклети и автомобили, наблюдение на трафика по въздуха с дрон и въвеждане в линейния контрол на 8 необозначени полицейски автомобила с указателни табели за отбиване на нарушителите. Допълнително зоните на ключови кръстовища в областния град се следят внимателно и в сектор видеонаблюдение, като информацията за засечено грубо нарушение се подава на позициониран наблизо полицейски патрул и виновния водач се санкционира веднага. Данните на всички агресивни и арогантни шофьори на луксозни автомобили пък се изпращат в Главна дирекция Национална полиция за проверка на доходите им спрямо демонстрирания висок стандарт на живот. Костадинов увери, че от 1 август в областната дирекция на МВР в Пловдив ще започне да функционира и лаборатория за изследване на кръвни проби след положителен полеви тест за наркотици на вода. Паралелно с това той информира за предприета законова инициатива за въвеждане на нов тип полеви тестове с по-голяма достоверност на резултатите. Организирана престъпна група за трафик на мигранти е разбита при съвместна операция на МВР и прокуратурата, проведена в 4 града. По случая са обвинени 8 души, като един от тях е сочен за ръководител на групата. Според разследващите, престъпната схема е действала от август миналата година и е превозвала нелегални мигранти, основно граждани на Мароко, от българо-турската граница до София. 4 от обвиняемите са сирийски граждани с хуманитарен статут. От гранична полиция посочи, че групата е била добре организирана

0: и всички нейни членове са познати на органите на реда с дейност, свързана с нелегалната миграция и трансграничната престъпност. По данни на разследването, мигрантите са плащали между 5 и 10 хиляди евро на човек за незаконното им превеждане и транспортиране през страната. В Съединените щати беше запечатана 900-килограмова капсула на времето, в която са събрани исторически артефакти, документи и символични предмети от всички щати, територии и институции на страната. Капсулата ще бъде отворена през 2276 година по повод 500-годишнината от обявяването на американската независимост. Проектът е част от инициативата, създадена с закон през 2016 за отбелязване на 250-годишнината от независимостта на Съединените щати. Капсулата трябва да бъде заровена в района на Националния исторически парк в Филаделфия, щата Пенсилвания, на 4 юли и да бъде отворена 250 години по-късно. Металният цилиндър е изработен от неръждаема стомана и е проектиран да предпазва съдържанието от влага и корозия. Според инженерите, основният риск за подобни капсули е проникването на вода, поради което конструкцията е с многослойна защита и херметично уплътнение. Вътре са поставени материали, предоставени от трите власти на Съединените щати, всички щати, територии и от столицата Вашингтон. Сред тях има писма, пощенски картички, поеми, монети и други предмети с архивна стойност, които отразяват историята и идентичността на страната. Френският град Тулуза въведе вечерен час за деца под 16 години по време на световното първенство. Целта на мярката е да предотврати безредици, каквито избухнаха по време на мачовете от Шампионската лига. Ограниченията за непълнолетните ще важат от 22 часа до 5 часа сутрин. Ако в този интервал от време деца са без придружител, ще бъдат отвеждани в полицейските участъци, след което ще бъдат връщани на родителите им, а настойниците ще бъдат глобявани по 150 евро.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Европейският шампион Испания започна участието си на световното първенство по футбол в Северна Америка с изненадващо равенство 0-0 срещу дебютанта Кабо Верде в първия двубой от група H, който се игра в Атланта. Сред резервите за Кабо Верде бяха полузащитника на Лудогорец Дерой Дуарте,

Вратаря на Монтана Марсио Роса и бившия футболист на Левски Гари Родригес, като Дуарте се появи в игра в 61-та минута. Испанците наложиха превъзходство във владеенето на топката от самото начало на срещата, но не успяха да реализират благодарение и на отличните изяви на 40-годишния вратар на Кабо Верде Возиня. Испания ще се изправи срещу Саудитска Арабия в следващия си матч на 21 юни, докато ден по-късно Кабо Верде ще играе срещу Уругвай. А след мача с Испания, вратаря на Кабо Верде Возиня отбеляза значително увеличение на последователите си в социалните мрежи. 40-годишният вратар отрази 7 удара и беше обявен за играч на мача. Преди срещата той имаше 46 000 последователи, но часове след двубоя срещу Испания те се увеличиха с около 6 милиона. Единственият вратар над 40 години, който е правил повече спасявания в мач от световно първенство, е Пат Дженингс с 10 за Северна Ирландия. Ирландия срещу Бразилия през 1986 година. Национала на Кабо Верде стана и най-възрастният вратар в историята на световните шампионати, който не допуска гол при дебюта си на турнира. Отборите на Белгия и Египет завършиха при резултат 1-1 в интригуващ сблъсък в Сиатъл от група G на световното първенство по футбол. Амама Шур откри резултата за Египет в 20-та минута след асистенция на египетската суперзвезда Мохамед Салах на връх 34-тия му рожден ден. Селекционера на Белгия Рюди Гарсия предприе ключов ход в 65-та минута и пусна в игра водещия голмайстор Ромело Лукако и секунди по-късно нападателя беше в центъра на събитията, принуждавайки защитника Мохамед Хани да си вкара автогол след прострелно центриране на Мюние. В следващия си матч Белгия среща Иран на 21 юни, а в ранните часове на следващия ден Египет играе срещу Нова Зеландия. Реал Мадрид официално обяви първия нов трансфер за треньора Жозе Мауриньо, като очаквано това е левия защитник на Челси и испански национал Марк Кукурея. Той е подписал договор с испанския Грант до 30 юни 2032 година. Операцията между двата клуба е на стойност 55 милиона евро, като с различни бонуси тя може да набъбне до 60 милиона. 27-годишният Кукурея се завръща в Испания след 5 години в английската висша лига, 4 от които прекара в Челси, а първия сезон беше в Брайтън. Според вестник Марка, трансфера на Кукурея в Реал е бил финализиран за по-малко от 48 часа. Испанският грант е направил първата си оферта миналата седмица в петък късно вечерта. Операцията се е ускорила в събота, когато Мауриньо лично се е обадил на футболиста, а в неделя сутринта е било постигнато и съгласието. Така Реал Мадрид си осигури Кукурея, който беше в трансферните планове на конкурентите Барселона и Атлетико Мадрид. Кукурея ще играе на типичната си позиция от ляво, където са още Карера с Фран Гарсия и Ферлан Менди, но е сигурно, че някой от тях ще напусне отбора през лятото. Португалеца Рубен Аморим ще бъде новия менеджер на Милан, съобщи журналиста Фабрицио Романо. Бившият менеджер на Манчестър Юнайтед е постигнал пълно споразумение с ръководството на русонерите. Контракта на Аморим ще бъде валиден за 2 години до лятото на 2028, като ще има опция да бъде удължен автоматично с още 1 година. 41-годишният Аморим беше начело на Манчестър Юнайтед от 1 ноември 2024 до 4 януари тази година. В този период той постигна 24 победи, 18 равенства и 21 загуби във всички турнири, като изведе червените дяволи до финал в Лига Европа. Доста по-успешен беше престоя му преди това в Спортинг Лисабон, с който той стана на 2 пъти шампион на Португалия, 2 пъти носител на купата и веднъж взе суперкупата на страната. Волейболният Нефтохимик 2010 Бургас официално обяви, че част от тима за новия сезон става нападателят Цветелин Цветанов, който може да играе и като диагонал, и като посрещач. Цветанов, който на 1 юли ще навърши 29 години, пристига от друг бургаски тим – Дея. Преди това 197 см волейболист е носил екипите на Марек в 3 периода, Тетевен и Добруджа, а кариерата му в чужбина е белязана от престои в Унгария, Турция и в Индия. В Бенгалуру Торпедос, с който става вице-шампион. Светелин Цветанов е третото ново попълнение, което Нефтохимик 2010 представя официално след разпределителите Владимир Станков и Константин Нечев. През миналия сезон първи диагонал в отбора беше босненеца Ади Османович, а на този пост решителни намеси имаше Стоян Димитров, който остава при бургазлии. С 6-кратните шампиони на България и 6-кратни носители на националната купа продължават още посрещача Димитров.
Димитър Василев, центровете Мартин Кръстев и Стефан Чавдаров и либерото

0: Ясен Петров. Българската биатлонистка Лора Христова ще застане рамо до рамо със световните звезди в специален летен старт, насрочен за 27 юни. Италианското планинско селище в Расиноро в провинция Модена ще бъде домакин на състезанията, които ще преминат под мотото «Летен фестивал със световните шампиони». Организаторите са изпратили лични покани до най-известните състезатели в този спорт, а сред потвърдилите участие е и родната ни представителка, която спечели бронзов медал на Олимпийските игри Милано Кортина миналата зима. Събитието е част от програмата на Международния съюз по биатлон Biathlon for All, чиято цел е да популяризира спорта в глобален мащаб. Дисциплината, в която ще премерят сили участниците, е изключително интересна и нестандартна, нещо средно между супер спринт в биатлона и спринт в ски бягането. Надпреварата започва с квалификации, преминава през директни елиминации и достига чак до финала, като всички изпитания включват наказателни обиколки. Летния вариант на биатлона придобива все по-голямо значение за Международния съюз по биатлон. Благодарение на своята независимост от снежните условия, тези стартове дават възможност за удължаване на сезона и привличане на повече млади таланти. Сред обсъжданите иновативни предложения е идеята в бъдеще всеки сезон от прословутата верига за Световната купа да стартира през есента именно с кръг по летен биатлон. Макар за сега това да е само екстравагантна опция, тя се обсъжда активно от водещите специалисти наред с други революционни промени, като въвеждането на стрелба с лазерни оръжия и сформирането на единен международен ВАКС екип за всички състезатели на всички стартове. Целта на тези реформи е да осигурят по-добро бъдеще и просперитет на биатлона.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Франция победи Сенегал с 3-1 в първия си матч от девета група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Килиан Мбапе отбеляза първия гол

66-та минута, след като получи отличен пас от Майка Олисе. За него това е рекорден 58-ми гол за петлите. Резервата Братли Бъркоа в 82-та минута отбеляза второто попадение. В добавеното време паднаха още два гола. Първо за Сенегал точен беше Ибрахим Бае, но веднага след него Мбапе фиксира крайното 3-1. Така Мбапе подобри рекорда на Оливие Жиро и стана голмайстор номер 1 на френския национален отбор за всички времена. Той вече има 58 гола в 99 мача, а Жиро е отбелязал 57 попадения в 137 двубоя. Френския национал се изкачва и в класацията по вкарани голове на световни първенства. Нападателя на Реал Мадрид вече има 14 и се изравни с германската легенда Герт Мюлер. Следващият двубой на Франция е срещу Ирак на 23 юни, а Сенегал излиза срещу Норвегия същия ден. Осемкратния носител на златната топка Лионел Меси отбеляза първия си хет-трик на световно първенство по футбол и донесе победа с 3-0 на действащия шампион Аржентина срещу Алжир в първия матч от група J на Мундиала. Звездата на южноамериканците се изравни с бившия германски нападател Мирослав Клозе като най-резултатния играч на световни първенства с 16 гола и за първи път вкара 3 попадения в двубой на най-голямата сцена. В матч номер 200 за страната си 38-годишният нападател диктуваше играта на стадиона в Канзас Сити, а пустинните лисици не намираха отговор на неговото майсторство. Капитана на Аржентина стана едва втория футболист с гол на 5 различни издания на световно първенство след Кристиано Роналдо. В същата група J националният отбор на Австрия победи дебютанта Йордания с 3-1 в Сан-Франциско в първия си двубой на световното първенство по футбол. Нападателя на Норвегия и Манчестър Сити Ерлинг Холанд отбеляза 2 гола в мача от груповата фаза на световното първенство срещу Ирак, който завърши 4-1, като по този начин се разписа още в дебютния си мач в 5 различни турнира. В шампионската лига Холанд отбеляза хет-трик за Залцбург в първия си мач в турнира при победата с 6-2 срещу Генк. В Бундеслигата Холанд влезе от пейката при победата на Борусия Дортмунд с 5-3 срещу Аугсбург и записа хет-трик за 23 минути. Във висшата лига норвежеца отбеляза 2 гола за Манчестър Сити при победата с 2-0 срещу Уест Хем. Нападателя отбеляза веднага и за националния отбор в Лигата на нациите, но Норвегия загуби от Австрия с резултат 1-2. Един от сочените за фаворити за световната титла, Португалия, се подхлъзна на старта на участието си на Мондиала и не можа да победи Демократична република Конго, завършвайки 1-1 в матч от група K в Хюстън. За иберийците се разписа Жоао Невеш още в 6-та минута, а Йоан Уиса изравни в допълнителното време на първата част. След тази среща Кристиано Роналдо се присъедини към Лионел Меси, като втория човек играл на 6 световни първенства. Той започна като титуляр за Португалия и игра до самия край. Роналдо записа 23-я си мач на световната сцена след дебюта си на изданието през 2006 в Германия и може да стане първия играч, отбелязал на 6 мундиала. Капитана на Португалия изигра 229-я си мач за националния отбор, като досега е отбелязал 143 гола и двете постижения са световни рекорди. Португалия ще се изправи срещу Узбекистан в следващия си двубой на мундиала на 23 юни, а Демократична република Конго ще има за съперник Колумбия на 24 юни. Англия започна участието си в група L на световното първенство по футбол с победа с 4-2 над Хърватия, като две попадения за успеха вкара Хари Кейн. С двата си гола той вече има 10 за Англия на световни първенства и по този показател изравни легендата Гари Линекер. След почивката Джуд Белингам и Маркъс Рашфорд също бяха точни за отбора на менеджера Томас Тухел, а за Хърватия отговориха Мартин Батурина и Петър Муса през първото полувреме. Срещата пред над 70 000 зрители будеше много сериозен интерес, тъй като още в групите се срещнаха финалиста от последните две европейски първенства Англия и сребърния и бронзов медалист от последните две световни Хърватия. Двата отбора влязоха в мача с доста история, като на последната им среща на високо ниво Хърватия победи Англия с 2-1 на световното през 2018. Резултата беше открит още около 11-та минута на мача, след като Лука Модрич ритна Нони Мадуеке в наказателното поле при опит да изчисти топката и съдията Клеман Тюрпен отсъди дуспа. При първия опит на Кейн вратаря Ливакович спаси, но рефере назначи второ изпълнение, след като колегите му от стаята за видеоповторение сигнализираха. Оказа се, че вратаря е отлепил и двата си крака от гол линия.

0: което е нарушение. При втория опит на Кейн, Ливакович не успя да предпази вратата си. В следващия си матч на 23 юни вечерта българско време, Англия излиза срещу Гана, а хърватите се изправят срещу Панама в ранните часове на 24 юни. Григор Димитров ще играе в основната схема на Уимбълдън. Това обяви мениджъра на първата ни ракета Георги Стоименов. Трикратният полуфиналист от големия шлем е получил уайлдкарта за основната схема на турнира, който ще се проведе от 29 юни до 12 юли в Лондон. Организаторите са решили, че бившия номер 3 в световната ранглиста в момента 169-ти и тази година заслужава да играе в основната схема на Уимбълдън. Нещо напълно логично предвид изявите му през годините, включително и миналия сезон, когато контузия го спря на осмина финалите срещу Синер при 2-0 сета в полза на българина. В квалификациите за Уимбълдън от българите ще участват и юношеския шампион от миналата година Иван Иванов, както и Виктория Томова при жените. Серина и Винус Уилямс са получили уайлдкарт от организаторите на турнира от големия шлем Уимбълдън да участват на двойки. Двете сестри подновиха кариерите си наскоро след дълга пауза, като 44-годишната Серина игра в началото на юни на двойки на Куинс, а Винус, която скоро ще навърши 46 години, не е играла от лятото на миналата година. Сестрите са спечелили 14 титли от турнирите на големия шлем на двойки. Те са печелили заедно 6 пъти Уимбълдън, но за последно това стана преди 10 години.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: Είσαι αλήτης.
1: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android.

0: Бистрице 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: 3 плюс 1?
2: 3 плюс 1.
1: 3 плюс 1 в Kings Valley.
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

Внимание! Радио Веселина дава старт на лятото с играта «Плажен диктатор». Представи си, че си абсолютен владетел на плажа и трябва да въведеш само едно правило за всички плажуващи. Какво ще е то? Ще забраниш селфитата или може би ще глобяваш всеки, който пуска музика от телефона? А какво ще кажеш да има забрана за хъркане под чадъра или за пазене на място с хавлия от сутринта? Търси най-забавното, смешно или абсурдно плажно правило. Участвай на radioveselina.bg и на 22 юни може да спечелиш награда.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Вицепрезидента на Съединените щати Джеди Ванс отпътува за Швейцария, където ще участва в разговори с Иран относно прилагането на споразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток. Преди заминаването си той заяви, че преговарящите ще обсъждат основно ядрената програма на Иран и прекратяването на огъня в Ливан. По думите му, целта е да се постигне напредък и по двете ключови теми, като самия той ще участва в преговорите за кратък период от 1-2 дни. Първоначално разговорите в Швейцария бяха планирани за 19 юни, но бяха отложени в последния момент заради ескалацията на напрежението, след като Израел нанесе удари в Ливан. Ванс каза още, че американските представители Джаред Кушнер и Стив Уиткоф вече се намират в Швейцария, където работят по техническите аспекти на преговорите. Страната има 40 общини с резултат под среден 3 на матурата по български език и литература при зрелостниците тази година, показва анализ на Института за пазарна икономика. На изпита са се явили 49 000 ученици. Сред общините с най-ниски резултати са Брацигово и Струмяни, а сред първите по успех влизат Златоград и Правец. Изчисленията на Института за пазарна икономика за тази година показват както очакваните центрове на силно представене, така и региони с устойчиво ниски резултати и дълбоки различия в достъпа до качествено образование. Оформят се райони и училища, при които изоставането се превръща в тенденция и има остра нужда от намеса, пренасене на опит, командироване на учители или дори смяна на директори и повече часове за подобряване на грамотността, препоръчват експертите. В НДК днес ще се проведе Националната мюсюлманска конференция, на която ще бъдат избрани нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание в България. Двама са кандидатите за главен мюфтия, досегашния председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник главния мюфтия Ахмед Хасанов. Форума започва в 10 часа. За 35 френски департамента за днес е издаден червен код за особено опасни горещини. За 45 департамента кодът е оранжев. Според френските метеоролози се очаква жегата да се задържи трайно в страната. Над 53 милиона души живеят в департаментите с червен и оранжев код. Очакват се до 40 градуса в югозападна Франция, в района на Париж, а на места температурите може и да са по-високи. Възможно е градусите да нараснат още повече в понеделник, според прогнози. Днес Франция отбелязва с тържества празника на музиката, властите обаче наложиха забрана за консумацията на алкохол в департаментите с червен код заради опасните жеги. Астрономическото лято в България настъпва днес в 11 часа и 24 минути, когато настъпва лятното слънцестоене. Деня е най-дългия в годината за северното полукълбо, а нощта най-кратката. След лятното слънцестоене продължителността на деня постепенно започва да намалява, докато нощите стават по-дълги. Астрономическото лято ще продължи до есенното равноденствие на 22 септември. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: И със съдействието на
4: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Нидерландия записа първата си победа на Мондиала, след като надделя с категоричното 5-1 над Швеция в матч от група F. Лалетата надиграха изцяло своя съперник и записаха един от най-убедителните си успехи на световни първенства по футбол. Брайан Бро

Оби даде аванс от 2 гола на Нидерландия още до 17-та минута чрез сходни изпълнения. Второто полувреме започна по начина, по който и първото, с 2 бързи гола за Нидерландия, които този път бяха дело на Коди Гакпо. Старши треньора на Швеция Греъм Потър реагира с пускане.

0: София остава с 3 точки. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с увеличение на облачността в планините и в източните райони. Вятърът ще е слаб и умерен от изток-североизток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 30 градуса. По Черноморието до обяд ще е слънчево, а в следобедните часове ще се увеличи купестата облачност и над Северното Черноморие ще превали за кратко. Вятърът ще е умерен. Температурите ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода около 22-24 градуса, а вълнението на морето е слабо. На граничния преход Русе-Гюргево се извършват ремонтни дейности на мостовото съоръжение, съобщават от гранична полиция тази сутрин. Движението се регулира, а на пунктовете Кулата и Маказа трафика е интензивен за леки автомобили на изход от страната. Ограничено е движението в 300 метров участък от третокласния път Стралджа-Воденичане. Причината е ремонт на фуги на надлез, който преминава над магистрала Тракия при 298 км. Строителните дейности са при 10 км на третокласния път и трафика се пренасочва по обходен маршрут. Срока за завършване на дейностите е края на юни.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Важно е да знаеш.
1: Здравейте, аз съм Вера. Това е новия епизод на Важно е да знаеш. Предаването, в което думата имат експертите. Лятото официално е тук, а какво е лято без плаж, море? И като казах море, именно за него ще си говорим днес. Много ми е приятно да ви представя спасителят на плажа, Александър Лилов, така ще го обявя. Здравей, радвам се, че прие поканата ми.
2: Здравей, здравей на теб и на всички слушатели.
1: От колко време си спасител на морето?
2: Ами аз имам 6 години стаж като спасител. На практика започнах от 18 годишен, така че вече повиколих доста плажове в България. Бил съм на някой от по-опасните такива, като Харманите в Созопол и Централния плаж в Обзор. Това е тройката на плажовете, на които от една страна има доста голям трафик, доста туристи, които обичат да ги посещават. Самите курорти са доста развити. От друга има немалко водни опасности, които могат да представляват
1: проблем,
2: заплаха за безопасното плажуване.
1: Кои са най-големите грешки на базата на твоя опит назад в годините, които правят хората, когато отидат на плаж на море?
2: Може би най-голямата генерална грешка е да се подценява ролята на спасителя като някаква институция на плажа, с някаква фигура на човек, който знае какво трябва да се прави, за да бъде безопасен плажа. Много често туристите решават, че знаят по-добре, решават, че всъщност няма причина, да речем, флага да е жълт и въобще не се съобразяват с флаговата сигнализация. Честно казано, ние спасителите не надуваме свирката за личен кеф. На нас също не ни е приятно, на нас и проглушава ушите, но се налага и е далеч по-добре, особено когато морето е малко по-малко безопасно, да чувате спасителската свирка. Това значи, че спасителя на плажа е на щрек, следи за това, което се случва и внимава вашия престой на плажа да бъде безопасен.
1: Спомена за флаговете, нека да ги кажем сега, колко вида са и какво съответно е значението на всеки един от тях.
2: В България се ползва на 3 различни флага. Зеления флаг означава, че морето е безопасно и къпането е позволено. Това означава, че няма никакви опасности вътре в самата вода или около нея, които да застрашат вашето плажуване. Позволено е влизането и с надуваеми предмети. При жълт флаг трябва да се къпете с малко по-повишено внимание. На места може да има опасност, която да кара спасителите, дори и вие да не виждате къде е тази опасност, да ви гледат малко повече. Той може да бъде вдигнат при силен вятър, който идва от сушата към морето, може да бъде вдигнат при по-бурно вълнение, може да бъде вдигнат при наличие на дънни ями или на различни морски течения. Освен това, при жълт флаг е важно да се отбележи, че е забранено влизането с надуваеми предмети и всякакъв вид подобни помощни средства, които са по-леки и съответно могат да бъдат издухани на вятъра навътре към морето или да представляват опасност, ако останете под тях, като вълна ги обърне, например, или се случи някакъв подобен инцидент. При червен флаг влизането е забранено в водата и може би тук е важно да се уточни, че реално вие сами отговаряте за вашата безопасност. Тоест, ако не се съобразите с инструкцията на спасителя да останете извън водата, не е негова отговорността за това какво ще се случи с вас вътре във водата, защото той е определил чрез флаговата сигнализация, че във водата не е безопасно за вас. И съответно не е длъжен да рискува собствения си живот, за да спаси вашия, защото при положение, че вие сте видели флаговата сигнализация, не сте се съобразили с звуковата му сигнализация в последствие и сте влезли навътре в море.
1: Важно е да знаеш, продължава след малко музика, останете с нас.

Четете седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес важно е да знаеш, говори спасителят на морето Александър Лилов. Говорим си за правилата, които трябва да спазваме като туристи.
2: Кога дъното на морето може да е опасно? Всички сме чували за дънните ями, за мъртвото вълнение, съответно как и за какво трябва да внимаваме.
3: Много често дънните ями са свързани с мъртвото вълнение. Реално този термин, по-скоро този жаргон на мъртво вълнение, означава течение, което отвежда за кратко навътре към морето. На българското Черноморие не можем да говорим за цяло едно течение, което да води много навътре. Обикновено тези малки течения са в порядъка на 20, 50, 100 метра, които не позволяват на човека, който плува срещу тях, да го преодолее. И те са много опасни, защото предизвикват паника у голяма част от хора, които просто виждайки, че не се придвижват към сушата, започват да се стягат и придвижването им става още по-трудно. Като превенцията срещу това е да се отпуснем най-често. Течението в един момент, когато стане по-слабо, то само ще ни позволи да тръгнем в дадена посока, най-често настрани. Винаги можем да плуваме и успоредно на плажа, когато попаднем в мъртво вълнение, рано или късно. По-скоро рано, защото мъртвото вълнение не е много широко обикновено. Не повече от 20-30 метра обикновено ще трябва да изминем, за да излезем от него и съответно да можем да се придвижим спокойно към сушата. Защо е свързано с дънните ями? Защото това течение се появява на места, където се получават по-скоро едни вертикално разположени дънни прагове. Дънния праг е реално яма, която просто е едно стъпало, което прави дъното по-дълбоко в даден участък. Тоест в този своеобразен улей водата се завърта и се връща обратно към по-дълбоката си част, към същината на морето, и така се образува самото мъртво вълнение. Иначе дъните ями са опасни, но те по-често на охраняемите плажове са обозначени от спасителите чрез или шамандура вътре във водата, или чрез табела отвън на сушата. Така че когато влизате, обикновено ако е позволено влизането, то би било на жълт флаг, огледайте се, за да видите дали няма случайно някъде около вас поставена шамандура съмнително близо до сушата, или някакъв вид табела, който да обозначава, че пред вас има дънна яма и ще успеете да избегнете съответното явление, дори и без да се натъквате на него вътре във водата и да не се паникьосвате.
2: Ако усетим дънна яма, как да реагираме в такава ситуация? Ясно е, че не трябва да се панираме.
3: Да, това е основното, защото морската вода сама по себе си, тя е солена, тя ни държи по-горе в морето. Дънната яма е нещо, което е на много малко пространство. Тоест, много често ние ще можем с едно или две загребвания в произволен стил по избор за нас или какъвто можем да отидем някъде, където е по-плитко, най-често назад към сушата. Ако все пак усетите сякаш придвижването назад към сушата е по-трудно към този момент, това означава, че може и да сте попаднали в течение, така нареченото мъртво вълнение. Много е важно тогава просто да се придвижите успоредно на брега на няколко метра с няколко спокойни дълги загребвания и по този начин ще бъдете в безопасност и няма да се налага нито намеса на спасители, нито някаква друга дейност. Ако паднете и имате нужда от спасител, е хубаво да сигнализирате по всякакъв начин, по какъвто ви е възможен в момента, дали чрез вик, дали чрез махане към спасителя, но много често ще можете, ако сте стигнали до самата дънна яма, това означава, че или може да плувате, или сте достатъчно така високи, за да се придвижвате по дъното, или чрез отблъскване от дъното, дори ако сте малко по-смели, ще можете да излезете от тази ситуация и сами, и няма да се налага да се притеснявате за здравето си, което притеснение най-често води до паниката и съответно до инцидентите във водата.
1: Още полезни съвети за плажуването, за правилата и за морето ще разберем след малко музика. Това е Радио Веселина и най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Айнсвайг Магназайм.
1: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
1: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Магназайм.
1: От Магналапс.
4: 3 плюс 1?
5: 3 плюс 1.
4: 3 плюс 1 в Kings Valley.
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.

0: Важно е да знаеш.
1: За морето и опасностите, които крие то през летния сезон, това е темата на Важно е да знаеш днес. Продължаваме разговора ни с спасителят Александър Лилов.
2: Едно от любимите неща в морето за малки и за големи е това да бориш вълните, както се казва по-жаргонно, да скачаш. Това крие ли опасност и ако да, каква?
3: Ами, разбира се, всяко едно подобно забавление може да бъде опасно. Разбира се, на охраняемите плажове това е регулирано до някаква степен и от флаговата сигнализация, тъй като по-големите вълни съответно означават по-голяма опасност и спасителите по-често вдигат и червен флаг, съответно не позволяват на хората да влизат вътре. Поменавайки малките деца, трябва да отбележим, че е желателно децата на каквато и да е подрастваща възраст да бъдат с придружител във водата, като до 12 годишна възраст това е задължително условие, т.е. не пускайте децата си сами срещу вълните. Особено пък по-малките деца, дори и да ги гледате отблизо, това много често може да се окаже недостатъчно, защото вълната е тежка, това е една водна маса и тя си служи с сила да се генерира. И колкото и забавно да изглежда отстрани, много често деца 6-7-8 годишна възраст, те много обичат да си играят там, но те напълно не осъзнават как една вълна може да ги дръпне и да ги завлече в нещо като центрофуга, колкото и гротескно да изглежда в момента.

0: водата и да им създаде най-малкото уплах, който да ги оплаши от водата за дълъг период от време, или още по-лошо би било, ако те се нагълтат с вода или се паникьосат и попаднат в ситуация на място, където вече не са сигурни в себе си и се налага да им бъде помагано. Дори да разчитат на спасителите, защото те действително са там за да помагат на хората, родителите трябва да бъдат внимателни с това къде пускат децата си, и един апел към всички родители: не гледайте децата си от шезлонзите. От шезлонзите няма как да реагирате, има обикновено един или двама спасители в радиус от 150 метра. 150 метра е разстоянието между спасителните постове. Когато има 20-30 деца във водата плюс още 100-150 възрастни, един или двама спасители няма как да реагират за всеки един потенциално имаш нужда от помощ човек. Така че не разчитайте на това, че спасителят е там да вади точно вашето дете. Той не е личен аниматор и децата трябва да бъдат пазени. Това е ваша лична отговорност на родителите. Не дейте да разчитате прекалено много на това, че плажа е охраняем и комфорта на плажната напитка, която сте си взели, не е по-важен в нито един момент от здравето на вашите деца.
1: И като каза напитка, едно от любимите занимания на българина е да хапне, да пийне и да се разхлади в морето. Доколко храната и алкохола са враг?
0: Консумацията на храна и напитки непосредствено преди да влезете във водата не е желателна. В повечето случаи ще се отравете невредими, няма какво да се лъжем, но може в по-редки случаи, особено ако решите да плувате или да имате някакво занимание, което е свързано с по-честен сърдечен ритъм, това може да доведе до реакция, която да ви накара или да повърнете във водата, или да крампирате по някакъв начин, защото кръвта се съсредоточава в това да обработи храната, която вие сте приели. Съответно, в мускулите ви циркулацията не е толкова добра и може да доведе това до проблем. Когато консумирате алкохол, не влизайте във водата. Независимо дали се усещате свежи и дали се усещате сякаш това е най-правилното нещо в момента, определено, когато сте в нетрезво състояние, мястото ви не е в морето. Морето е прекалено опасно, за да си позволите да не можете да реагирате с тези. По преценка.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: хладилника?
1: Това е ситушка.
0: А, от Мандра Ситово.
1: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
0: Онова гъстото и вкусното.
1: Истинското кисело мляко Ситово.
0: И любимото ми сирене.
1: Доброджанското сирене Ситово.
0: Млечни продукти Мандра Ситово.
1: Вкусът, който помниш от дете.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Важно е да знаеш.
1: Как да се чувстваме сигурни и спокойни на плажа и защо е важно да спазваме инструкциите на Спасителя, това е темата на Важно е да знаеш тази неделя. Много ми се иска да засегнем и темата за неохраняемите плажове, как да се държим ние като туристи и да си общуваме с морето в такива ситуации.
2: Трябва на първо място да имаме предвид, че морето е стихия. Тоест, морето не е басейна пред хотела и то не е обезопасено. Особено, защото се отнася до неохраняемите плажове, там няма и професионалист, който да ви се притече на помощ. Напълно наясно сме, разбира се, с проблемите пред водноспасителната служба, като кадрови липси и качеството на самите кадри, но при всички случаи охраняемите плажове са падени поне от хора, които могат да ви помогнат в един момент. Докато на неохраняемия плаж такъв човек няма зад гърба ви. Трябва да знаете, че вие в голямата степен сте сами. Независимо дали сте на по-опасен такъв, например, в момента в съзнанието ми изниква Усата, плажа над Поморие, доста популярен с калните си бани. Това е плаж, който може да бъде опасен. Има доста такива други по Черноморието ни.
1: Аз се сещам за Липите след Синеморец.
2: Също добър пример. Там не можете да разчитате просто на никого, от гледна точка на това, че никой не е длъжен, никой не е на работа там, за да бъде от ваша помощ. И освен ако вие не разчитате тези знаци, за които ние си говорим в този разговор, по-скоро избягвайте влизането в тези плажове или ако ги посещавате, бъдете доста предпазливи и умерени с възможностите си, т.е. не се надценявайте в подобни ситуации, защото всяко подобно надценяване може да бъде пагубно. Всяка година статистиката ни показва, че инцидентите и водният травматизъм е значително повишен на плажовете, които не са охраняеми в сравнение с тези, които са. Разликата по спомен в момента не цитирам точно, но беше над 10 пъти за последните няколко години. Така че бъдете доста внимателни

0: наистина видите ли, че морето може да крие, дори да не я виждате напълно тази опасност, просто стойте по-близо до сушата и не влизайте прекалено надълбоко, защото не се знае в кой момент няма да можете да излезете. Разликата между неохраняемите и охраняемите плажове е, че спасителите редовно обхождат дъното на охраняемите плажове и знаят какво се случва на него като дънни ями, като течения във всеки един момент от сезона. Докато на неохраняемия плаж подобен мониторинг няма и не се знае къде точно може да стане прекалено опасно за вас.
1: Българските или чуждите туристи са по-дисциплинирани по отношение на плажуване, спазване на правила?
0: Това е много интересен въпрос. Като цяло бих казал, че българските туристи се съобразяват повече в зависимост от подхода на спасителя. Малко по-фамилиарния подход е по-окей за тях. Българските туристи се ограмотяват доста с времето и на база инструкциите на спасителите, и като цяло плажната им култура става все по-висока. Поне това е моето лично впечатление и се надявам това да се запази като тенденция и никой от нашите слушатели да не се опитва да го опровергава.
1: Знаем, че морето е различно всеки месец през лятото. Август се обръща. В кой месец морето ни е най-добър приятел? Може ли така да задам въпроса?
0: Това е по-скоро субективна преценка, но аз бих казал месец септември, защото водата все още е топла. Както знаем, водата изтива доста по-бавно от сушата и съответно по-бавно се загрява. Септември месец, особено първите десетина дни, все още морето е доста годно за туризъм. Температурата на водата е над 20 градуса и морето е доста по-спокойно. Той доста бързо се изчиства.
1: Благодаря ти изключително много, Александър Лилов, спасител на морето, в ефира на Радио Веселина. Как искаш да завършим?
0: Пожелание за едно прекрасно лято и много хубави емоции на всички наши слушатели в идния сезон. И за това, разбира се, да внимаваме, когато, особено когато плажуваме на открити водни площи и море, там може да се случат разни неща. Това е важното, да си прекараме добре, спазвайки добрия дух и добрите норми.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Енергийният министър Ива Петрова обяви, че до месец-два се очаква да приключат преговорите с Турция по договора с Боташ, като целта е предоговаряне на условията и евентуално намаляване на таксите за пренос на газ. По думите и договор е бил сключен

кризисен момент след спирането на руския газ и е имал ключова роля за сигурността на доставките. Сега България търси по-изгодни условия, без да губи гаранциите за доставки и възможностите за участие на Булгаргаз на регионалния пазар. Петрова подчерта, че страната ни има потенциал

0: В ранния следобед тримата работници от пътната агенция почиствали храсти около магистралата, когато 69-годишен шофьор минал през обезопасения участък, помел конусите, а после и работниците и се забил в друг лек автомобил. Тримата са транспортирани в три софийски болници. В най-тежко състояние с опасност за живота е 50-годишен мъж с черепно-мозъчна травма и тежки фрактури на двете подбедрици. Другите двама са с различни травми и фрактури. Британският вестник Observer съобщи, че се очаква премиера Кир Стармър да подаде оставка в понеделник и да представи график за оттеглянето си, въпреки че правителствен източник заяви, че той остава фокусиран върху изпълнението на задълженията си. Натиска върху Стармър се засили рязко в петък, след като неговия политически съперник Анди Бърнам спечели място в британския парламент, което му позволява официално да оспори лидерството в лейбористката партия. В петък Стармър заяви, че ще се противопостави на всяко предизвикателство срещу лидерството му и призова партията да избегне вътрешни конфликти. Той изведе лейбористката партия до убедителна победа на парламентарните избори през 2024 година, но популярността му рязко намаля след поредица от политически кризи, спорни решения и скандали. Според данни на агенция Reuters, повече от 100 депутати от лейбористката партия или около една четвърт от парламентарната група вече публично са заявили, че искат той да се оттегли или да посочи срок за напускане на поста. София и още над 40 населени места в страната отбелязват днес Международния ден на йога. Събитието е под патронажа на посланика на Индия и се организира от посолството на страната у нас. В столицата, в НДК, през целия ден някои от най-добрите сертифицирани учители, представители на известни класически школи по йога, ще демонстрират практики, а желаещите ще могат да се упражняват или просто да слушат и наблюдават. Учени-практици, възпитаници на различни школи по йога ще изнесат лекции по различни теми, засягащи същността на практиката. 21 юни е обявен за Международен ден на йога с резолюция на Общото събрание на ООН през декември 2014 година. По-късно древната практика е добавена в списъка на нематериалното културно наследство на човечеството. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: С два гола на резервата Денис Унда в отбора на Германия победи трудно след обрат с 2-1 Кот Дивуар във втория си двубой от група И на Мондиала в Северна Америка. След точно половин час игра африканците поведоха чрез Франк Кесие. Германия изравни в 68-та минута. В самия край на продължението нападателя на Штутгарт не сбърка и осигури трудната победа в полза на Германия с 2-1 с общо третото си попадение в турнира. Четирикратните световни шампиони си осигуриха участие във фазата на директните елиминации с пълен актив от 6 точки, докато африканците остават с 3 точки. Мануел Нойер записа рекорд за най-много матчове за вратар на световни първенства – 21. Стража на Байерн Мюнхен изпревари французина Юго Льорис, който има 20 изиграни срещи на световни финали. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с увеличение на облачността в планините и в източните райони. Вятърът ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 30 градуса. По Черноморието до обяд ще е слънчево, а в следобедните часове ще се увеличи купестата облачност и над Северното Черноморие ще превали за кратко. Вятърът ще е умерен. Температурите ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода около 22-24 градуса, а вълнението на морето е слабо. До 24 юни всеки ден между 6 и 20 часа ще се премахва крайпътната растителност по участъка от пътя София-Кюстендил в област Кюстендил. Дейностите ще се извършват в отсечката между Ябълково и отбивката за село Буново, поетапно в двете посоки на движение. При изпълнението им временно ще се ограничава преминаването в едната лента, а трафика ще се пропуска двупосочно в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно!
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина. Юст ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
4: 3+1?
5: 3+1.
4: 3+1 в Kings Valley?
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
8: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела и виж на една сцена.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
5: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
6: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
5: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеки.

0: сайте и онлайн на revita.bg.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Индексът на тържищните цени у нас е намалял с 1,68% тази седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-сериозен спад при зеленчуците има при доматите с близо 23% и тиквичките с над 21%, докато при плодовете най-много поевтиняват ябълките и черешите. Поскъпване се отчита при морковите, зелето и ягодите, а при основните хранителни продукти поевтиняват сиренето, кашкавала, млякото, маслото и олиото. Замразеното пилешко месо и яйцата са леко поскъпнали. Днес частични избори се провеждат в няколко населени места в страната. Кмет на втори тур избират и в поморийското село Бата. До предсрочния вод се стигна, след като мандата на досегашния кмет Георги Георгиев беше прекратен от Общинската избирателна комисия след влязла в сила присъда по дело за купуване на гласове. В края на миналата година Върховният касационен съд потвърди присъдата, а през февруари тази година той беше отстранен от поста. За кмет на Бата се кандидатираха трима души, и две жени, едната дъщерята на отстранения кмет, а другата секретарката му. До балотаж достигнаха двама, Валентин Петров от БСП Обединена левица и дъщерята на досегашния кмет Златина Петрова, която е независим кандидат. Закона не позволи на Георгиев да остане на поста кмет, но му позволява той да бъде част от инициативния комитет, който издига дъщеря му за независим кандидат. Избирателната активност към този час е слаба. Американският вице-президент Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария.

където ще се срещне с ирански представители и с посредници от Пакистан и Катар, за да уточнят детайлите за траен мир между Съединените щати и Иран. Предварително споразумение за прекратяване на войната беше подписано преди дни от президента на Съединените щати Доналд Тръмп и от иранския му колега.

0: Хизбула продължат. В отговор президентът Тръмп каза, че ако до 60 дни не бъде постигнато окончателно споразумение, Вашингтон ще наложи такси за преминаване през протока, които според него ще бъдат използвани за покриване на американските разходи като гарант за сигурността в региона. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руските сили подготвят масиран удар срещу страната му и предупреди гражданите да бъдат особено бдителни. Междувременно броя на жертвите на руските удари срещу Украина расте. 4 души загинаха при атака с управляеми авиобомби в град Запорожие. Пострадалите са 6. Вчера беше съобщено за 9 загинали при удар с планираща бомба в град Харков. На атаки бяха подложени няколко села в Херсонска област. Загинал е 1 човек, 7 са пострадали. Една жертва има и в резултат на удар с управляема авиобомба по град Суми. Президента Зеленски каза, че предложението на Киев за директни преговори между Украина и Русия, подкрепено от западните съюзници на Украина, остава на масата, но руският президент Владимир Путин отказва да участва в дипломация. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Националният отбор по футбол на Кюрасао спечели първата си точка на световно първенство при дебютното си участие, удържайки Еквадор до равенство 0-0 в матч от група И. Така и двата отбора остават с равен актив от по един пункт след 2 изиграни матча и запазват шансовете си за класиране в елиминационната фаза, след като по-рано Германия осъществи обрат срещу Кот Дивуар с 2-1. Големия герой за скромния отбор на Кюрасао беше вратаря Елой Ром, който спаси 15 точни удара срещу себе си. С това той изравни рекорда на бившия вратар на Съединените щати Тим Хауърд, който също имаше 15 спасявания срещу Белгия през 2014. Еквадор ще съжалява за пропуснатите шансове от общо 27-те си опита към противниковата врата, тъй като се нуждае от победа срещу фаворита в групата Германия, ако иска да премине отвъд груповата фаза. Отбора на Кюрасао, който загуби от Бундестима с 1-7 в първия си матч, също може да се класира за 16-ти на финалите при успех срещу Кот Дивуар след 4 дни. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с увеличение на облачността в планините и в източните райони. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 30 градуса. По Черноморието до обяд ще е слънчево, а в следобедните часове ще се увеличи купестата облачност и над Северното Черноморие ще превали за кратко. Вятъра ще е умерен. Температурите ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода около 22-24 градуса, а вълнението на морето е слабо. До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от магистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните дейности трафика ще преминава двупосочно в платното за Свиленград.
1: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Малко след 10 сутринта по радио Веселина започва Уикенд разходка. Аз съм Милен и днес ви каня на едно изключително динамично пътешествие малко зад граница, за да изследваме блясъка на една от най-могъщите исторически столици на Балканите. Насочваме се към Одрин, градът разположен в сърцето на плодородната тракийска низина, само на няколко километра от срещата на трите държавни граници. Това е дестинация с огромен мащаб, където съдбите на Византия и Османската империя са се преплели по невероятен начин, оставяйки ни наследство, което се вижда във всеки паметник, улица и камък. През този период градът ни посреща с неповторимо ухание на цъфнали липи, автентичен ориенталски колорит и страхотна прохлада, идваща от водите на три големи реки, които се събират точно тук. Одрин не е просто място за уикенд пазаруване, а истински музей под открито небе, който крие зашеметяващи архитектурни шедьоври и вековни легенди. Всеки ъгъл в старата част на града разказва история за възходи и за едно културно преливане, което прави този пограничен регион толкова вълнуващ и различен. Заедно ще извървим прехода през старите султански площади, ще вдигнем поглед към небето под купола на грандиозната джамия Селимие и ще преминем по вековните каменни мостове над Марица и Тунджа. Веднага след това нашия разказ ще ни отведе до мистичния комплекс на Баязид II, за да открием как средновековната наука е лекувала човешкия ум с музика и ухание на розова вода. Изключете се от напрегнатото ежедневие и забравете за ангажиментите, наследете се на следващите 2 часа. Пътят пред нас ще ни разкрие невероятни панорами и ще ни пренесе в свят, където времето сякаш тече по съвсем други, много по-лежерни и спокойни правила. Нашата разходка започва веднага от историческото сърце на стария град. Останете с радио Веселина. Започва Уикенд разходка.

0: Внимание! Радио Веселина дава старт на лятото с играта «Плажен диктатор». Представи си, че си абсолютен владетел на плажа и трябва да въведеш само едно правило за всички плажуващи. Какво ще е то? Ще забраниш селфитата или може би ще глобяваш всеки, който пуска музика от телефона? А какво ще кажеш да има забрана за хъркане под чадъра или за пазене на място с хавлия от сутринта? Търси най-забавното, смешно или абсурдно плажно правило. Участвай на radioveselina.bg и на 22 юни може да спечелиш награда.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Започваме нашето проучване от най-високата точка на Одрин, където се издига величествения силует на джамията Селимие, абсолютния връх на кариерата на прочутия архитект Мимар Синан. Този колосален комплекс, включен в списъка на ЮНЕСКО,

е построен през 16 век по поръчка на султан Селим II и притежава 4 от най-високите минарета в ислямския свят, които буквално пронизват небето над Тракия. Стъпвайки във вътрешността, човек остава напълно безмълвен пред мащаба на огромния централен купол, който се крепи върху 8 масивни мраморни колони и създава съвършена акустика и усещане за безкрайност. Светлината навлиза през близо 1000 прозореца, разположени стъпаловидно, осветявайки уникалните изящни порцеланови плочи от изник, декорирани с над 100 различни мотива на лалета. Симетрията и математическата точност, с които е изградено това място, са толкова съвършени, че създават усещане за лекота, което напълно контрастира с тежките тонове на масивния камък отвън. Синан е бил толкова горд с това свое творение, че в края на живота си го обявява официално за своето майсторско произведение, засенчващо дори истанбулската Света София. Около джамията се намира и покрития пазар Араста, където хладните каменни сводове пазят традиционни занаятчийски ателиета, ухаещи на мускус, канела и ръчно изработени плодови сапуни. Търговците тук с усмивка канят всеки минувач, предлагайки му да опита традиционни сладкиши или да разгледа изящно изрисувани керамични съдове. Самата енергия на този площад ни пренася директно в златния век на града, показвайки ни мащаба на една епоха, в която архитектурата е била израз на висша държавна естетика. Оставяме зад гърба си величествените колони на Селимие, за да се спуснем по пешеходната алея към старите квартали, където ни очакват следващите вълнуващи спирки по нашия панорамен неделен маршрут. Останете с Уикенд Разходка.

0: Агенция Сходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брак.

0: различни хълки, златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: 3 плюс 1?
5: 3 плюс 1.
4: 3 плюс 1 в Kings Valley.
5: Да, да и да.
0: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
0: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Насочваме се към южните части на града, за да преминем по прочутите каменни мостове на Одрин, които са истински триумф на средновековното инженерно изкуство. Градът е уникален с това, че тук се събират три големи реки – Марица, Тунджа и Арда, което е наложило изграждането на масивни каменни съоръжения, устояващи на мощните пълноводия. Преминаваме по Меджидие Коврюсю, по-известен като моста на Марица, който ни посреща с 12 изящни сводести арки и красив мраморен султански павилион в средата, където владетелите са си почивали, докато наблюдават речния поток. Изграден от перфектно пасващи си каменни блокове, този мост е устоял на десетки наводнения, запазвайки своята автентична линия. Само на няколко стотин метра от него се намира и мостът на Тунджа, чиято каменна конструкция ни отвежда директно към зеления остров Сарайичи, където от векове се провеждат традиционните борби. Тези мостове не са просто обикновени пътни артерии, а места за социален живот, където хладината на течащата вода привлича хората през горещите летни дни. Гледката на речните води, които се отразяват в загладените от времето камъни, създават усещане за плавност и непреходност, напомняйки за вековния ритъм на търговските кервани. Въздухът край брега винаги е с няколко градуса по-хладен, а звукът от преминаващата вода действа изключително успокояващо на фона на градската динамика. Разходката по тези крайречни алеи ни позволява да вдишаме една съвсем различна лежерна прохлада в неделния преди обед, далеч от шума на големите централни площади. Оставяме шума на речните бързи и зад гърба си, за да продължим по-нататъчния маршрут към покрайнините на града, където ни очаква едно от най-авангардните места на средновековния свят. След малко ще ви разкажа за него в Уикенд разходка.

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
4: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Напредваме по поречието на река Тунджа, за да стъпим в покрайнините на града, където се издига уникалния архитектурен и медицински комплекс Султан Баязид II. Издигнат в края на 15 век, този огромен социален център е включил в себе си джамия, медицинско училище, безплатна трапезария и болница, която е била истинско чудо на тогавашната наука. Тук психически болните пациенти са били лекувани чрез напълно революционни за епохата си методи, включващи терапия с звуци от течаща вода, аромати на редки цветя и специални музикални концерти. Акустиката на залите е била изчислена така, че нежните тонове на струнните инструменти да успокояват ума, докато уханието на розова вода и шафран е пречиствало сетивата на страдащите. Това е пример за дълбоко хуманно отношение и разбиране на човешката психика в времена, когато в Европа тези състояния са били третирани с жестокост. Медицинският музей днес пресъздава тези сцени чрез реалистични восъчни фигури и автентични инструменти, разкриващи високото ниво на средновековното познание за човешката душа. Спокойствието на този обширен каменен двор, обграден от зелени градини и хладни аркади, ни носи усещане за истински уикенд покой и ни кара да забавим хода си. През втория част на нашето предаване предстои да сменим изцяло посока, като преминем през светната, шумна и изпълнена с аромати атмосфера на одринските закрити пазари. Ще се разходим из емблематичния пазар Али Паша, за да усетим истинската търговска треска. Ще разкрием тайните на прочутия кулинарен специалитет Тава Джигер и ще потърсим хладина под сенките на стария градски квартал Калейчи. Останете с Радио Веселина, защото нашето уикенд приключение продължава след малко.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: От планинската спасителна служба към Българския червен кръст издирват жена в района на Банско. Тя се е движила вчера между заслон Кончето и хижа Вихрен, но не е стигнала в хижата. От спасителната служба съобщават, че условията за туризъм в планините са добри. Непълнолетно момче е загинало при тежка катастрофа в самоилското село Богданци, съобщиха от МВР в Разград. Инцидентът е станал с нощи около 23 часа. Лек автомобил, управляван от 20-годишен младеж от село Муртагоново, е излязал от пътното платно на десен завой, преобърнал се и се ударил в крайпътна канавка. При происшествието на място е загинало 14-годишно момче от самоилското село Кривица, което е пътувало в автомобила. Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Взета му е кръвна проба за химичен анализ. По случая е образувано досъдебно производство. Управляващите изготвят закон за кооперирането като част от програмата за развитие на земеделието. Това заяви председателя на парламентарната комисия по земеделие Явор Гечев на среща с фермери в Смолян. По думите му, подготвения закон ще бъде насочен към нов модел на коопериране между производителите с цел укрупняване на сектора и по-силни позиции при преговорите с търговските вериги и партньорите на пазара. Гечев посочи, че се работи и по създаването на гаранционни фондове, включително през Българската банка за развитие, което да подпомагат сектора. По време на срещата е заявено още, че управляващите подготвят и законодателни промени, свързани с земеделието, конкуренцията и защитата на потребителите, както и текстове за ограничаване на конвенционалните фотоволтаици върху земеделски земи. Кмета на Лос-Анджелис Карън Бас обяви извънредно положение във връзка с продължаващ пожар в частен хладилен склад в квартал Бойл Хайтс, който от дни предизвиква опасения за качеството на въздуха и общественото здраве. Пожара избухна в сряда и доведе до издаването на предупреждения към жителите в района да останат по домовете си заради опасно замърсяване на въздуха. На хората беше препоръчано да затворят прозорците, вратите и вентилационните отвори, да изключат климатичните системи и да се местят в най-вътрешните помещения на домовете си. Според противопожарната служба на Лос-Анджелис, в склада се съхраняват тонове замръзени хранителни продукти. Испания е изправена пред първата си гореща вълна за тази година. В първия ден на астрономическото лято се очаква температурите на места

да надхвърлят 40 градуса. Червен код за опасно горещо време е обявен в страната на Баските. Освен това, метеоролозите прогнозират и тропически нощи, при които термометрите няма да отчитат по-малко от 20 градуса. Интензивната жега ще продължи поне до средата на следващата седмица.

0: Националния отбор на Япония спечели с убедителното 4-0 срещу Тунис в матч от група F на Световното първенство по футбол. Така азиатците се изкачиха на второ място в потока, изоставайки от Нидерландия само по критерии вкарани голове. Матча между Тунис и Япония беше юбилеен номер 1000 в историята на световни първенства и Международната футболна асоциация отбеляза случая със специални пачове на екипите на играчите и съдиите. Освен това, на трибуните беше президента на организацията Джани Инфантино, който изгледа двубоя в компанията на нейно императорско височество, принцесата Камадо. На стадиона в Гуадалупе беше и носителя на златната топка Христо Стоичков, който в изключителната си кариера има и един сезон за японския Кашива Рейсол. Азиатците доминираха на футболния терен и бързо изковаха победата, изпратила ги на второ място в групата. Тунис така и не успя да отправи удар към вратата на японците и отпадна безславно от мундиала, след като допусна 9 гола в 2 мача. Африканците ще завършат с мач срещу лидера в групата Нидерландия, а Швеция е следващия съперник на японците. Астрономическото лято настъпва в 11 часа и 24 минути с типично лятно време, слънце, високи температури и спокойни атмосферни условия в цялата страна. През деня ще бъде предимно слънчево, след обед над отделни райони ще има временни увеличения на облачността, а в планините и по Северното Черноморие е възможно да превали. Вятъра ще бъде слаб до умерен. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. На магистрала Тракия в област Стара Загора се ремонтират 11 км в платното за София в участъка между 218 и 229 км. Трафика преминава двупосочно по обновеното платно към Бургас. Срока за завършване на отсечката е до края на месец юни. В област Стара Загора е разширен и обхвата на участъка в платното за София, което се ремонтира. Строително-монтажни работи ще се извършват и от 208 до 218 км, като планираните дейности в тази отсечка се предвижда да завършат до 3 юли.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Започва втория част на Уикенд разходка по радио Веселина. Аз съм Милен и нашия разказ за изгубения блясък на Одрин ни отвежда от хладната речна периферия директно в кипящото от живот търговско сърце на града. След като в първия час вдигнахме поглед към грандиозния купол на Селимие, преминахме по средновековните каменни мостове и усетихме мистиката на султанската болница, сега е време да се потопим в истинския ориенталски дух на закритите пазари.

Одрин от векове е прочут като един от най-големите търговски кръстовища на Балканите, където търговци от три континента са разменяли стоки, а днешният неделен ден ни показва, че тази традиция е по-жива от всякога. Насочваме стъпките си към прочутия капала Чарши базар Али Паша, проектиран от великия архитект Синан, чието масивен червено-бял каменен свод се простира над 300 метра дължина в центъра на града. Прекрачвайки прага на този покрит пазар, вие мигновено попадате в един напълно различен свят, изпълнен с невероятна динамика, пъстри цветове и силни наситени аромати. Над 130 занаятчийски дюкяна са подредени в перфектна линия, предлагайки традиционна керамика, ръчно такани шалове, кожени изделия и прочутите ароматни сапуни във формата на плодове, които са запазена марка на региона. Търговската глъчка, лекият пазарлък и ароматът на силно турско кафе, което се вари върху горещ пясък в малките междуребрени пространства, създават неповторима сетивна картина. Тук времето тече под други правила, а гостоприемството на местните хора се усеща във всяко предложение да опитате парче локум или традиционна баклава. Подготвяме се за следващата ни спирка, която ще ни отведе към едно истинско кулинарно приключение, прославило града в цяла Европа. Останете с Уикенд Разходка.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Разходката ни из шумните коридори на базар Али Паша неумолимо събужда апетита, а това означава в Одрин само едно. Време е да се отправим към малките пешеходни улички около площад Хюриет, за да открием тайната на емблематичния кулинарен специалитет – таваджигер. Този прочут пържен дроб е истинската гастрономическа визитна картичка на града, като местните майстори предават рецептата от поколение на поколение и я пазят в строга тайна. Процесът на приготвяне е истинско изкуство, при което крехкият телешки дроб се нарязва на изключително тънки листове, почиства се прецизно, овалва се в специално местно брашно и се изпържва за броени секунди в огромни тигани с врящо олио. Резултатът е невероятно хрупкава коричка отвън и изключително крехка, топяща се в устата сърцевина, която няма нищо общо с нито един друг подобен специалитет на Балканите. Ястието задължително се сервира горещо, гарнирано с големи количества нарязан червен лук, свеж магданоз и уникалните сушени люти чушки от региона на Караагач, които се пържат до черно в същата мазнина и придават на кулинарното изживяване неповторим характер. Около малките дървени масички на традиционните ресторанти винаги е пълно с хора, а ароматът на печени чушки и подправки се носи из целия квартал, привличайки стотици гастрономически пътешественици в почивния ден. Към всичко това задължително се добавя и чаша студен, гъст и солен традиционен айриан, който балансира пикантния вкус и носи страхотна прохлада в юнската горещина. Тази кулинарна спирка ни позволява да усетим града чрез неговите автентични вкусове и ни дава

Васили да продължим напред по нашия маршрут към най-старите жилищни зони, където архитектурата разказва съвсем други европейски истории. Уикенд разходка продължава.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня се спира! Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Кауфланд!
1: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: 3 плюс 1?
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Kings Valley.
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: След обилния и вкусен обяд напускаме кулинарната зона и се насочваме към тишината и спокойствието на стария градски квартал Калеичи, който ни разкрива една напълно различна архитектурна страна на Одрин. Този исторически район, чието име буквално означава вътрешната крепост, е разположен в рамките на някогашните антични римски и византийски крепостни стени, от които днес са запазени само отделни фрагменти. Калеичи ни посреща с перфектна правоъгълна улична мрежа, проектирана по стара римска традиция, покрай която се издигат стотици уникални къщи от края на 19-ти и началото на 20-ти век. Сградите са изградени главно от дърво и камък, показвайки невероятно преплитане между традиционни османски

стил и европейския неокласицизъм, което придава на мястото изключително аристократичен и леко носталгичен силует. В миналото тук са живели богатите гръцки, еврейски, арменски и турски търговски фамилии, като техния космополитен дух и до днес личи по пишните декорации на прозорците, тежките железни порти и красивите еркери, които се надвесват над тесния кълдъръм. Разходката из тези тихи улички, където по стените се катерят стари лози, а от вътрешните дворове се носи ухание на цъфнали рози, ни дава възможност да избягаме от големия туристически поток на търговските центрове. Много от старите сгради в момента се реставрират с изключително внимание към детайла, превръщайки се в уютни бутикови хотели и малки арт-кафенета, които връщат изгубения блясък на този вековен квартал. Напредваме по тези кълдъръмени коридори на историята, за да достигнем до самия финал на нашето неделно балканско пътешествие под дебелата сянка на старите градски дървета.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Einzweig Magnazyme.
1: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
1: Magnazyme. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Magnazyme.
1: От Magna Labs.
4: Мамо! Крава ли имаме в хладилника?
1: Това е ситушка.
4: А, от Мандра Ситово.
1: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
1: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
1: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
1: Вкусът, който помниш от дете.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които я

0: Папа Брена Шоу. Наживо. С бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Потапяме се в хладната, спокойна атмосфера пред старата голяма синагога в сърцето на квартал Калейчи, която е третия по големина подобен храм в Европа и е ярък символ на религиозния мир в Одрин. Тази грандиозна сграда с великолепна архитектура и реставрирана фасада е перфектният пример за мащаба и космополитната история на града, където различните култури са съжителствали в пълна хармония в продължение на столетия. Прохладата, която излъчват масивните камени основи на околните старинни сгради, ни осигурява идеален завършек на дългата разходка по Калдарама в този юнски ден. Мястото ни позволява да забавим напълно темпото, за да се насладим на тишината и да усетим пулса на един град, който далеч не е само пазар, а истински пазител на балканската памет. И така, днешното ни неделно пътуване в уикенд разходка приключва. Аз съм Милен и благодаря за страхотната компания през изминалите 2 часа на вълните на Радио Веселина и ви пожелавам страхотна почивка през остатъка от деня. Спокоен неделен следобед, заредете се с положителна енергия и много усмивки за новата седмица. Ние ще се чуем отново следващия уикенд с нови вълнуващи дестинации. Останете с Радио Веселина, след малко започва обедно честито.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: До няколко седмици ще бъде представена първата версия на мобилното приложение, което ще надгради платформата Колко струва и ще помага на хората да сравняват цените на продуктите според нуждите си и да намират най-изгодния магазин. Това съобщи пред Нова телевизия министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. По думите му, държавата ще ускори електронизацията на най-често използваните административни услуги, така че те да станат по-бързи и удобни за гражданите и бизнеса. Министъра посочи, че през последните 5 години за подобни системи са похарчени около 1 милиард евро, но качеството на изпълнение остава незадоволително. Затова се подготвят промени в ръководството на информационно обслужване, както и мерки за по-ефективно използване на публичните средства. Василев заяви още, че се работи по дигиталния портал

0: ДФЛ за достъп до държавни услуги през телефона, както и по развитието на системата Sigma, която в следващата версия ще използва изкуствен интелект за по-строг контрол върху обществените поръчки. В страната има 40 общини с резултат под среден 3 на матурата по български език и литература при зрелостниците тази година, показва анализ на Института за пазарна икономика. На изпита са се явили 49 000 ученици. Сред общините с най-ниски резултати са Брацигово и Струмяни, а сред първите по успех влизат Златоград и Правец. Изчисленията на Института за пазарна икономика за тази година показват както очакваните центрове на силно представяне, така и региони с устойчиво ниски резултати и дълбоки различия в достъпа до качествено образование. Оформят се райони и училища, при които изоставането се превръща в тенденция и има остра нужда от намеса, като пренасене на опит, командироване на учители или дори смяна на директори и повече часове за подобряване на грамотността, препоръчват експертите. Загасени са активните огнища на пожарите в Гърция, като няма пострадали хора, но властите предупреждават за критичен риск от нови пожари заради високите температури и силния вятър. Обстановката на остров Евия и в област Коринтия се подобрява, макар че в Коринтия се разследва и версия за умишлен палеж. В страната остава в сила пълна забрана за палене на огън на открито, а глобите достигат 3000 евро. От утре започват и проверки с дронове за непочистени терени, като санкциите за собствениците са от 500 до 2000 евро. Крал Чарлз III ще стане първия монарх на Великобритания в съвременната епоха, който ще разкрие личните си данъчни плащания. Те ще бъдат публикувани в четвъртък като нов елемент в годишните кралски финансови отчети, а решението според източници от двореца е лично на краля. От Бъкингамския дворец заявиха, че ходът е част от стремеж към по-голяма прозрачност и към насърчаване на по-широкото разбиране на отчетността на кралските особи. Това е и следствие от призивите за по-голяма откритост по отношение на кралските финанси след скандалите около Андрю Маунтбатън Уиндзор. Монасите не са задължени да плащат данък върху доходите, данък върху наследството, което получават от предишен монарх, или данък върху капиталовите печалби, но краля доброволно плаща данък върху доходите и данък върху капиталовите печалби при продажба на частни активи. Общата платена сума ще бъде разкрита за първи път. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Фензоната в Мадрид беше затворена заради очакваните високи температури в Испания по време на двубоя на националния отбор срещу Саудитска Арабия на световното първенство. Самите футболисти ще играят на закрит стадион в Аталанта днес от 19 часа българско време. Преди началото на турнира, Испанската футболна федерация и столичните власти превърнаха Плаза де Колон в основно място за гледане на футбол на големи екрани. Местните изгледаха масово равенството с Кабо Верде, но няма да имат възможност да го направят. Правят и срещу Саудитска Арабия, тъй като прогнозираната температура е 39 градуса по Целзий. Феновете на Испания на самия мундиал няма да имат такъв проблем, тъй като стадиона в Атланта ще бъде с затворен покрив и с активна климатизация. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с увеличение на облачността в планините и в източните райони. Вятърът ще е слаб и умерен от изток-североизток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 30 градуса. По Черноморието до обяд ще е слънчево, а в следобедните часове ще се увеличи купестата облачност и над Северното Черноморие ще превали за кратко. Вятърът ще е умерен. Температурите ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода около 22-24 градуса, а вълнението на морето е слабо. Променена е организацията на движение в участък от пътя Хасково-Димитровград в района на град Хасково при 287 км за реконструкция на съществуващото кръстовище. Дейностите в участъка ще се изпълняват на три етапа, като при всеки организацията на движение ще бъде различна, без да се спира преминаването на превозните средства. При първия етап е ограничено преминаването в аварийната и в активната ленти в платното за Димитровград. Трафика се пренасочва по изпреварващата лента, скоростта е до 30 км в час. Този етап ще приключи в началото на юли, когато започва

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Здравейте! Днес на 21 юни официално вече можем да посрещнем с добре дошло лято 2026. И сякаш точно от днес всичко започва да изглежда една идея по-хубаво. Усмивките са по-широки и плановете за море вече са съвсем реални, а мисълта за дългите летни вечери става все по-примамлива. Затова нека оставим грижите на заден план и да си подарим един хубав летен следобед с много музика, поздрави и добро настроение в компанията, разбира се, на любимото ви радио Веселина. Започва честито. Аз съм Денислав и до 16 часа ви очаквам с вашите поздрави на 0878 80 10 80 или в сайта radioveselina.bg. Знаете, там от бутона на прави поздрав имате възможност да изпратите вашето послание към хората, които обичате. Илия Луков дава старт на предаването, ще чуем Гъста е мъгла паднала, след това и Маринко Роквич, Ти за любов ни си роджена. Така започва честито. Останете с нас.

0: Внимание! Радио Веселина дава старт на лятото с играта «Плажен диктатор». Представи си, че си абсолютен владетел на плажа и трябва да въведеш само едно правило за всички плажуващи. Какво ще е то? Ще забраниш селфитата или може би ще глобяваш всеки, който пуска музика от телефона? А какво ще кажеш да има забрана за хъркане под чадъра или за пазене на място с хавлия от сутринта? Търси най-забавното, смешно или абсурдно плажно правило. Участвай на radioveselina.bg и на 22 юни може да спечелиш награда.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Слави Трифонов следва сега с песента Ати Рай. Ще чуем и Калана Пернате на Деспина Ванди. Кидаш ме в изпълнение на Милица Павлович и Небойша Войводич. Тодор Василев се включва с поздрави за Васко и Теди. Най-добрите мама и тате да бъдат живи и здрави. Все така добри. Весело лято пожелаваме на тях. Георги пък иска да поздрави Иван Комбайнера. Специално и за Гошо Димитров. Бъдете живи и здрави. Следващите песни са за вас. И от Стефка Механджийска. Специални поздрави за нейния брат Стефан от Германия. Тя иска да му каже, че го чака. Поздравите с много, много обич. Слушаме сега Слави Трифонов, Ати Рай.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на му...

0: музикалния пазар.
1: Давам му целувките.
0: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от жена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Това е честито. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 087-880-1080 или в сайта radioveselina.bg. Продължаваме с Лия Българка. Ще чуем Янна Виси с Хористо Моромо. Илиан Илиев от Горна Оряховица. Поздравява любимата си Мери. Ти правиш живота ми по-красив всеки ден. Обичам те истински. Ще се омъжиш ли за мен? Това е написал Илиан. Ето, имаме и предложение за брак в ефира на Радио Веселина. Още поздрави с следващите песни, специално за Стоянка. Тя празнува рожден ден от семейство Трифонови и пожелания за здраве и дълголетие. Поздравяваме и Румбата, който в момента е на работа. Лека смяна, така да му е хладничко и готино настроение от Боби са поздравите. Лия и Българка.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: В Юск ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента. И литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland –

0: 3+1. 3+1 в Kings Valley.
1: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
0: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
1: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Лепа Брена, хайде да се волим. Илиан, новата му песен Бог събрани и Салоникия на Аки Сексар Хос. Това ще слушаме до новините в 13 часа. Полинка се обади, за да поздрави и да пожелая весело лято приятелите си от Русе. За всички приятели по света, за Килиан, много успех и здраве и късмет. Поздрави за Гецата по случай рождения ден от съпругата му и от всички близки. Те му желаят всичко най-добро и весел празник. Катя поздравява внучето Никола, зетя Стефан, за Полинка от Руса и за Дани. Живи и здрави бъдете. Всичко най-добро пожелаваме и на вас. За Русица Александрова, по случай 32-ят рожден ден, поздрави от брат и Митко. Той пожелава да е все така прекрасна, да бъде здрава, весела и с късмет. И още поздрави от баба Иванка за внучката Ива, за дъщеричката и Александра. С много, много обич и пожелание за здраве, късмет и приятен ден. Слушаме сега Лепа Брена, хайде да се волим. Музиката

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Хеликоптер на военновъздушните сили «Кугър» започна обход и оглед на мястото в Пирин, където изчезна жена. Тя е нощувала на заслон Кончето в петък вечерта. В събота сутринта е тръгнала към Вихрен, но не е стигнала до хижата. Връзката с нея е изгубена. Телефона ѝ е излязъл от обхват. Сигнал за изчезването е подаден в 21 часа в събота. Планински спасители тази сутрин са направили оглед на района с дрон, но нищо не е било забелязано. В болница остават и тримата работници, пометени от автомобил край Ботевград. Инцидентът стана вчера в ранния следобед. Тримата мъже почиствали храстите около магистралата, когато 69-годишен шофьор минал през обезопасения участък, помел конусите, а после и работниците и се забил в друг лек автомобил. Тримата са транспортирани в три софийски болници. В най-тежко състояние и с опасност за живота е 50-годишен мъж с черепно-мозъчна травма и тежки фрактури на двете под бедрици. Другите двама са с различни травми и фрактури. В Швейцария започват директни преговори между Съединените щати и Иран. Освен специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, в швейцарския град Бюргеншток пристигна и американския вице-президент Джей Ди Ванс. Иранската делегация е водена от председателя на парламента и от външния министър Абас Аракчи. Преди началото на преговорите обаче твърденията на двете страни за отварянето на Румунския проток остават противоречиви. Заради проваленото примирие между Израел и групировка Хизбула, снощи Иран обяви, че отново затваря Ормузския проток. От Централното американско командване обаче твърдят, че морският път не е затворен и че танкери продължават да преминават оттам. Документа не предвижда такси за преминаване през Ормузския проток, но американският президент предупреди, че все пак може да бъдат въведени от американска страна, ако до 60 дни не се постигне окончателно споразумение с Техеран. В сръбския град Нови Сад се проведе масов протест срещу управляващите. Демонстрантите почетоха паметта на загиналите при рухването на козирката на ЖП гарата в града през 2024.

0: 2004 година и настояха за предсрочни парламентарни избори. Протестиращите скандираха победа и освиркваха Вучич и управляващата партия. Много от участниците носеха транспаранти и тениски с надпис «Студентите печелят». Парламентарните избори трябва да се проведат през 2027 година, но сръбският президент заяви, че може да ги изтегли по-рано. Астрономическото лято в България настъпи днес в 11 часа и 24 минути. Деня е най-дългия в годината за северното полукълбо, а нощта най-кратката. След лятното слънцестоене продължителността на деня постепенно започва да намалява, докато нощите стават по-дълги. Астрономическото лято ще продължи до есенното равноденствие на 22 септември. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Крилото на националния отбор на Бразилия по футбол Рафиня е получил контузия в бедрото при победата с 3-0 срещу Хаити и все още е неизвестно колко дълго ще отсъства. След изследвания е установено, че 29-годишният нападател на Барселона е претърпял мускулна травма в задната част на дясното бедро. В изявлението на Бразилската футболна федерация пише, че той ще бъде подложен на интензивна лечебна програма, чиято цел е да може да играе възможно най-скоро. Рафиня напусна игра срещу Хаити малко преди края на първото полувреме и беше заменен от 19-годишния Райан. За сметка на това, звездата на тима Неймар, който играе на същата позиция, вероятно ще бъде на лице за последния матч от група С срещу Шотландия в четвъртък. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с увеличение на облачността в планините и в източните райони. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 30 градуса. По Черноморието до обяд ще е слънчево, а в следобедните часове ще се увеличи купестата облачност и над Северното Черноморие ще превали за кратко. Вятъра ще е умерен. Температурите ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода около 22-24 градуса, а вълнението на морето е слабо. Ремонта на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца продължава да се изпълнява по график, съобщават от Пътната агенция. Дейностите са на различен етап в отделните участъци. Ремонтите започнаха в края на месец май и се очаква да приключат до края на юни. До тогава в участъка между Монтана и Враца е изцяло ограничено движението и превозните средства се пренасочват по обходни маршрути. В участъка Видин-Монтана е спряно движението на камионите над 12 тона, а трафика на леките коли до 3,5 тона не е ограничаван.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Продължаваме в честито с най-добрият микс от песни и с вашите поздрави. Аз съм Денислав, очаквам ви на 08-78-80-10-80. Правите поздрави също и на нашия сайт radioveselina.bg. Здрав Командаджиев сега и Кръчмарица Нина. След това слушаме Литър вино, литър кръви, Александра Приович и Ацо Пейович. Специални поздрави от Веско Барамов за Стефан Митков Михайлов. Да слуша баба и дядо. Всичко най-хубаво и много-много здраве за Павел, по случай рождения ден, поздрави от неговото семейство с много любов и пожелания за здраве и весел празник. Поздравяваме също и Русица по случай рождения ден от съпруга ти Ангел с много-много обич. Сега Здравко Мандаджиев и Кръчмарица Нина.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Продължаваме с Анелия. Погледни ме в очите. Ще слушаме също Петрос Яковидис, както и инфузия на Елена Костов. Телефонът за вас 0878-801080. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Александър ни пише: айде само за емблемите от надежда, които се правят на майстори на село. Айде, майсторе, че бирата ще се стопли.

0: За вас следващите песни живи и здрави, бъдете и хубав следобед. Пепи Боев се обади, за да поздрави всички негови приятели от градски транспорт, за Аби, Криси и сладката Вики от Кюстендил, за Леля Марги, за дамата на първата седалка и за нестинарката. Всичко най-добро, здраве и късмет желаем на тях. Вие кого ще поздравите? Здравейте!
1: Здравейте, казвам се Ани. Искам да поздравя най-добрия и най-работлив съпруг Спас Петров, да ми бъде жив и здрав. Песен по желание ваше.
0: Какво майстори Спас?
1: Всичко майстори, много маятен и няма спирка.
0: Браво на него, жив и здрав да е. Поздравяваме го със следващите песни.
1: Много благодаря, хубав ден да имате.
0: Вие също, до чуване.

0: 13 до 15 часа.
1: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg /. Игра. Lidl. Заслужава си!
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: 3 плюс 1?
3: 3 плюс 1.
2: 3 плюс 1 в Kings Valley?
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
5: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7% 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.

Дава в неделния следобед с най-добрият микс от песни. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-801080 и в сайта radioveselina.bg. Ива Давидова следва сега и Целувай ме, мило либе. Ще чуем и Костас Докса с Happy Day. От Дани поздрави за баба Иванка от Веренци. Бабо, обичам те и ти благодаря за всичко. Това е написала Дани. От Стефи Илиева поздрави за нейната скъпа майка. Обичам те много и ти благодаря за всичко, което правиш за мен. Бъди здрава, щастлива и винаги усмихната твоя Стефи. Ива Давидова, слушаме сега и Целувай ме, мило либе.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира. Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: 3 плюс 1?
7: 3 плюс 1.
6: 3 плюс 1 в Kings Valley.
7: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
6: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
3: Ксипри!

Продължаваме с поздрави за Ани Василева по случай рождения ден. Да е здрава и щастлива от любимия ти Ники. Любимото внуче пише: бабо, благодаря ти за всички грижи, любов и топлина, които ми даваш всеки ден. Ти си човекът, който винаги ме подкрепя, разбира и ме кара да се чувствам обичана. Пожелавам ти здраве, щастие и много усмивки, защото заслужаваш най-хубавото. Обичаме те от Ивайло, Стефани и Данислав са поздравите за скъпата баба. Стефан поздравява Радко Ловешкия да дава газ на камиона. Хубав следобед пожелаваме и на него. И за Марти: честит рожден ден, здраве и успехи от Вили. Слушаме сега Нада Топчагич за свирали трубе.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: След като от ДСБ отвориха темата за предстоящите президентски избори, от ГЕРБ заявиха, че все още не са взели решение за своя кандидат, но вече правят анализи и търсят най-силната център-дясна номинация. Според Владислав Горанов, преди да се обсъждат конкретни имена, е нужен разговор между всички партии в дясното политическо пространство. Велислав Величков от Продължаваме промяната подчерта, че е рано да се говори за обща подкрепа, преди самия Андрей Гюров да обяви намеренията си. Има споразумение между Продължаваме промяната и Демократична България за издигане на единен кандидат, но и там не знаят в момента за инициативен комитет на господин Гюров. Дали той ще бъде кандидат, трябва най-напред той да каже, посочи Величков. Политиците коментираха и състоянието на държавните финанси. Горанов изрази съмнение дали заложената цел за бюджетен дефицит от 3% е постижима. Според него не е вярно твърдението, че свиването на дефицита би навредило на икономиката. От своя страна Величков отхвърли твърденията, че държавната хазна е празна и напомни, че управляващите ще трябва да изготвят и втори бюджет до края на годината и призова да не си поставят затруднения. Бензиностанциите на контролирания от Русия полуостров Крим спряха днес всички продажби на гориво на физически лица и фирми, съобщи ръководителя на назначените от Москва власти на окупирания полуостров Сергей Аксьонов в публикация в Телеграм. Продажбите са преустановени от сутринта, включително покупките на гориво с плащане в брой, безкасовите плащания и заплащането с ваучери. Гориво ще имат право да зареждат само държавните агенции, които осигуряват функционирането и сигурността на контролирания от Русия полуостров. Британският министър на бизнеса и търговията Питър Кайл каза, че няма причина да смята, че премиера Кир Стармър планира да подаде оставка утре. В интервю за телевизия Sky News Кайл каза, че в петък е провел откровен разговор с Стармър, но не уточни какво са обсъждали. Британският вестник

0: Observer по-рано съобщи, че се очаква Стармър да подаде оставка в понеделник и е определил график за напускането си, докато правителствен източник посочи, че премиера продължава да бъде фокусиран върху работата си по управлението на страната. Заплахата за поста на британския премиер се засили още повече в петък, когато водещия му съперник в лейбористката партия Анди Бърнам спечели място в парламента, което би му позволило да отправи официална кандидатура за партиен лидер. Посетителите на Венеция, които не остават да нощуват в града, може да плащат доста по-скъпа входна такса. Сега тя варира от 5 до 10 евро, но новата управа на града, оглавявана от дясноцентриста Симоне Вентурини, иска таксата да бъде от 30 до 50 евро, съобщават италиански медии. Идеята се подкрепя и от Асоциацията на венецианските хотелиери. Официално предложение се очаква в следващите седмици. 30 евро или в някои случаи 50 евро ще се плащат в дните, в които има най-голямо струпване на туристи в града на каналите. Това ще накара повече хора да пренасочат посещението си в Венеция, вместо през лятото за периода ноември-февруари. По-високата входна такса ще бъде използвана за поддръжка на града. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Рами Килан спечели сребърен медал от Световната купа по бокс в Китай. Под наставленията на Жоел Арате, родния боксьор постигна поредния си голям успех в категория до 75 кг. Световният вице-шампион от Ливърпул изигра добър матч и малко не му стигна срещу един от най-силните боксьори в дивизията Саид Джамшид Жафаров. Представителя на Азия има бронз от Ливърпул за Азербайджан и сребро от Световното първенство в Ташкент за родината си Узбекистан. Освен със сребърния медал, Килан си тръгва и с 100 точки за международната ранглиста. България постигна втора победа в волейболната лига на нациите за жени, след като се наложи над Украйна с 3-2. Националките вече с 5 точки и заемат 16-то място, оставяйки зад себе си отборите на Доминиканската република и Франция, които са на последните две позиции. Отбора на последното място в лигата на нациите изпада за поне една година от престижната надпревара по волейбол. Това беше последен матч на българките от втората фаза на турнира, а в третата ще се изправят срещу Сърбия на 8 юли. Следват срещи с Чехия, Франция и Германия в рамките на 5 дни. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с увеличение на облачността в планините и в източните райони. Вятърът ще е слаб и умерен от изток-североизток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 30 градуса. По Черноморието до обяд ще е слънчево, а в следобедните часове ще се увеличи купестата облачност и над Северното Черноморие ще превали за кратко. Вятърът ще е умерен. Температурите ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода около 22-24 градуса, а вълнението на морето е слабо. След вчерашните километрични задръствания в посока Гърция и днес движението е интензивно и в двете посоки. На главен път Е-79 в участъка при пътен възел Симитли е въведено реверсивно движение, две ленти в посока София и една лента, която поема трафика на прибиращите се от граничния пункт Кулата, както и една лента за пътуващите от Банско и региона към столицата. От пътната агенция призовават шофьорите да карат внимателно, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Добър ден на всички, които сега се присъединяват към нас на честотите на любимото радио Веселина. Продължаваме с още поздрави в честито. Аз съм Денислав, телефонът за вас 0878 80 10 80 и сайта radioveselina.bg. Сега да поздравим всички, които вече са на маса и си пиват. Айде вино пия, ще слушаме Иван Дяков, след това Шуки на Стоя, Виктор поздравява, Жеко Монтьора, много коли да има в гаража, да бъде жив и здрав. Следващите песни нека да са и за Жеко. Ангел се включва с поздрави за Радко Ловешкия, да дава повече газ по френските баири и да помага на ортака си. От бързите колеги, поздрави и пожелания за всичко най-хубаво и да му е лека работата. Иван Дяков, слушаме сега и Айде вино пия.

0: И преди да продължим с следващите песни, да ви напомня за концерта на Лепа Брена. Ако все още не сте си закупили билети, побързайте, направете го сега. Лепа Брена шоу, един невероятен концерт ни очаква на 26 септември от 19 часа в зала Арена 4 Осмици в София. Билети през сайта на Радио Веселина, както и онлайн на купибилети.bg. Запазете своето място още сега и бъдете част от този концерт, който дълго ще се помни. Лепа Брена с най-големите и хитове за българската публика на 26 септември от 19 часа. Побързайте и купете билети още сега. Ивана ще слушаме с нещо нетипично, след това Исаки Зверус, Тика Так Так, както и Тея Тайрович, песента Пуче Пушка, да чуем и слушател сега. Здравейте, в ефир сте.
1: Ало, добър ден, искам да поздравя моите майстори.
0: Добре, как се казват?
1: За Живко и Желязко и за моите двете момичета.
0: Добре.
1: Таня и Лили.
0: Какво майсторят майсторите?
1: Ами, правят веранда.
0: А, така, браво. Къде ни слушате? Къде се намирате?
1: От град Елхово.
0: В Елхово, добре. Поздрави и на Елхово, на майсторите и на вас. Как се казвате вие?
1: Катя.
0: Добре, Катя. Хубав следобед ви пожелавам.
1: Чао и на вас.
0: Всичко добро. Десислава Станкулова пише, може ли да поздравите моите кумове, семейство Кирови? Нека да бъдат здрави и все така работливи пчелички. Обичам ви, липсвате ни. Разбира се, че може да ги поздравим. Следващите песни нека да са специално за тях. Пореден слушател да чуем сега. Добър ден.
2: Добър ден. Може ли да пръщим едно поздрави, че специално за Явор с всички песни до края на предаването? Много здраве, щастие и късмет пожелава живота от Иво.
0: Добре, а Явор празнува ли нещо, Иво?
2: И празнува годишната си, че е завършил.
0: Добре. Жив и здрав да е, поздрави специално за него.
2: Всичко добро ви желаем.
0: Всичко хубаво. Поздравяваме също и Николай Ненов. Хубав следобед желаем и на него сега. Нека да чуем Ивана с нещо нетипично.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си.
3: Einzweig Magnazyme.
4: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
4: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
6: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
7: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
8: Това е ситушка.
7: От Мандра Ситово.
8: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
7: Онова гъстото и вкусното.
8: Истинското кисело мляко Ситово.
7: И любимото ми сирене.
8: Доброджанското сирене Ситово.
7: Млечни продукти Мандра Ситово.
8: Вкусът, който помниш от дете.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
9: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Продължаваме с поздрави от Стефан и Ангел за колегите, които са зад тях, където им е мястото на френските магистрали, за Радко, за Неделчо, за Смока и Боян. Живи и здрави и лек път пожелаваме на тях. Поздравяваме специално и най-доброто момче Спаси с пожелание за здраве и повече приятели от Милена и Тони. За Спаси нека да звучат всички песни до края на честито. Още поздрави за най-красивата приятелка Сели от Ибрахим. Да бъде здрава и много-много щастлива. И Велина Колева ще слушаме със Старо вино, след това и Черна роза на Митропанос, но преди това още нещо за вас.
1: Стани блажен диктатор с радио Веселина.
0: Да, днес посрещнахме астрономическото лято и така в сезона на плажните и летни хубави емоции. Време и вие да се включите в сезон лято 2026 и радио Веселина с играта Плажен диктатор. Заедно, знаете, пишем новия плажен закон. От вас очаквам да се включите с регистрация на сайта radioveselina.bg, да развихрите вашето въображение и да бъдете един така владетел на плажа за един ден. Какво е, кое е това всъщност правило? Едно правило търсим от вас, което вие бихте въвели за всички плажуващи. Влезте на сайта и участвайте на 22 юни. Двама от вас ще си спечелят награда Марков слънцезащитен комплект.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
5: 3 плюс 1?
6: 3 плюс 1.
5: 3 плюс 1 в Kings Valley?
6: Да, да и да.
7: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
5: Минерални басейни, спа център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
7: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
8: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
9: Лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Весна Змияници, казни ме казни, ще слушаме сега. Поздрави за Ваню. Специално искам да му кажа, че много го обичам. Тайна Божател пише това. Ето, предаваме това послание към него. Ангел Бошков също се включва с поздрави за всички негови колеги и най-вече за Радослав Гурдев. Живи и здрави бъдете. Весел следобед желаем и на вас. Здравейте в ефир, сте, заповядайте.
1: Ало?
0: Да.
1: Добър ден. Здравейте, обаче Илиана от Стара Загора. Може ли да направя един поздрав?
0: Може, Илиана, слушаме те.
1: Бих искал да поздравя брат Евгений Стоянов Попов и неговата съпруга Тони Попова, които са на екскурзия в Нью-Йорк, и техният приятел Искрен Йорданов от Нью-Йорк, който е банков брокер в Нью-Йорк, и техните гости от България, и най-добрата си приятелка Анелия Димитрова също искам да поздравя по случай за връщането от Сърбия и нейният съпруг Джевдет. Ако можеш от някоя сръбска песен...
0: Ей, сега веднага, да. Весна Змиянат тръгва с казни ме казни специално за тях.
1: Благодаря много. Лек ден, лек работа, до чуване.
0: Всичко добро, чао.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Тримата работници, които пострадаха при вчерашния пътен инцидент на околовръстния път на Ботевград, не са служители на Агенция Пътна инфраструктура, а на пътно-поддържащото дружество, отговарящо за поддържането на републиканската пътна мрежа в Софийска област. Това съобщават от пътната агенция на сайта си. Работниците са пострадали при изпълнение на дейности по поддържане на пътя, косене и почистване на отпадъци. Работата е извършвана при спазване на изискванията за безопасност за този тип дейност и участъка е бил сигнализиран с конуси, подчертават от пътната агенция. Припомням, че 69-годишен шофьор помете вчера след обед тримата работници. Те са в болници с различни тежки травми, един от тях с опасност за живота. Мъж на 75 години от Пловдив се е удавил в морето край Китен, съобщиха от областната дирекция на МВР в Бургас. Сигнал за инцидента е подаден в следобедните часове в петък в районното управление в Приморско. Происшествието е станало в района на южния плаж в Китен. По информация на съпругата му, мъжът цял ден бил на плажа, след което следобед влязъл във водата и му е прилушало. Президента на Иран Масуд Пезешкиян увери, че неговата страна не се стреми да създаде атомна бомба, но предупреди, че тя няма да се откаже от обогатяването на уран за граждански цели. Това предупреждение дойде малко преди в Швейцария да започнат преговори между Иран и Съединените щати с посредничеството на Катар и Пакистан. Иран е страна по договора за неразпространение на ядрено оръжие. Той гарантира правото на обогатяване на уран за граждански цели. Астрономическото лято започва днес, но Западна Европа е в плен на опасно високи температури от седмица. Днес във Франция се очакват над 40 градуса. За 35 департамента е обявен червен код за опасно горещо време, а в други 45 предупреждението е с оранжев код. Властите ограничиха събитията на открито и въведоха забрана да се консумира алкохол на ежегодния фестивал на музиката и в най-засегнатите от жегата места. Някои градове отмениха и концерти. А Кипър навлиза в горещо и сухо лято. От началото на новата седмица температурите там ще надхвърлят 40 градуса, като е възможно да бъдат издадени последователни предупреждения с жълт код заради очакваните жеги през следващите седмици, обявиха днес от метеорологичната служба.

0: От пожари вече е в зона червено. Острова ще бъде под влияние на горещи въздушни маси от две посоки – от Европа и Африка. През изминалата седмица противопожарната служба и горското стопанство се бориха с десетки пожари, а основната причина за възникването им остава човешкия фактор. В момента язовирите в Кипър са пълни над 42% от обема им при едва 20% миналия юни. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Крилото Жереми Доко отпадна окончателно от състава на Белгия за мача от Световното първенство по футбол срещу Иран заради вирусно заболяване. В поста на националния отбор в социалните мрежи става ясно, че той има инфекция в респираторния тракт. Само преди дни беше обявено, че Доко очаква раждането на първото си дете през месец юли и може да пътува обратно до страната си. Белгия направи равенство 1-1 с Египет в първия си матч от група G и Доко беше един от малцината национали на европейците, които играха добре. Червените дяволи са трети в потока преди срещата с Иран, насрочена за 22 часа българско време тази вечер. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието ще е слънчево с слаб по южното крайбрежие до умерен вятър. Температурите ще са между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо. На 22 и 23 юни от 8 до 20 часа ще се извършват асфалтови дейности на пътния възел Ябланица при 74-ти километър на магистрала Хемус в област Ловеч. Поради това ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Движението на превозните средства към Ябланица и Тетевен ще се пренасочва през пътната връзка Прелог при 78-ми километър и оттам по първокласния път Бяла-Ботевград.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5. Песни.

0: щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Ето ни в последния час на честито за този следобед. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-801080. Правите поздрави в нашия сайт radioveselina.bg. Емилия ще слушаме Стръгнала мома хубава, а веднага след това и Задня желя на Кеба. Отправяме поздрави за Смока от Чичо Тошко. До вечера те чакам в стаята, пише Чичо Тошко. Хубав следобед пожелаваме на вас и добро настроение с Радио Веселина. Здравейте, в ефир сте.
2: Ало, добър ден.
1: Добър ден.
2: Обаждам се от Елково.
1: Да.
2: Може един поздрав за двамата бажанати, Желязко и Живко от град Елково?
1: Може. От кого са поздравите?
2: От Желязко Жамбаза за Живко майстора най-добре, дето прави веранди.
1: Добре, поздравяваме ви, хубав следобед.
2: Лек ден.
1: Следващите песни нека да са за вас. Стефка Карабоева също се включва с поздрави за Танас Атанасов и Борислав Борисов. Лек път и търпение за студената бира. Това им пожелава Стефка. Емо, обичам те много, макар че понякога ме дразниш. Това е написала Галя и поздравява Емо с много-много целувки. Много здраве и берекет. Това са пожеланията към Деница. Поздравяваме я и нея със следващите песни. Пореден слушател да чуем сега и продължаваме с музика. Здравейте! Добър ден! Чуваме ли се?
3: Да, добър ден!
1: Заповядайте!
3: Пак се обаждам от град Елхово. Не можах да се уточня. Може ли един поздрав от град Елхово за фамилия Сандеви с кючека Жамбаза?
1: Поздравяваме ги, ама няма да е с този кючек. Със следващите песни за Иванина Наскова. Поздрави и пожелания за здраве, щастие и късмет от Виктория. Специални поздрави за нея. Слушаме сега Емилия и Тръгнала мома хубава.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Слушаме след малко Софи Маринова с Протегни две ръце, след рекламите Паре Репо на Андромахи и Мачомен на Александър Приович. Здравейте, кого ще поздравите вие? Заповядайте.
1: Добър ден, може да пуснете Левския вечен по радиото?
0: Кого искаш да поздравим?
1: Левския вечен.
0: Песен няма да може да пуснем сега в обедното ни издание, тъй като са избрани предварително. Честитим рождения ден на най-милия, най-прекрасния, най-чаровния. Обичаме те много, да си ни жив и здрав поне до 100. За Мустафа Авдиков тези думи предполагам. Не сте написали друго, освен името и пожеланията. Владислав пък пише: здравейте, искам да поздравя всички некадърни шофьори, заради които се случва задръстването в посока София, да си връщат книжките. То в неделя май навсякъде е така, всички посоки в страната. Поздравяваме ги на теб, лек път и добро настроение, не се ядосвай, усили радиото и се забавлявай в компанията на Радио Веселина. Стефани Маркова поздравява самотните рейнджери, зарали Баховица, на здраве момчета, от Стефани Маркова. Слушаме вече Софи Маринова и Протегни две ръце.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
3: Майонеза Краси. Класа за вашата маса.
4: 3+1.
5: 3+1.
4: 3+1 в Kings Valley.
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела и виж на една сцена

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Я ти вента шикониш времата тя му. Фело кати на шупо. Ще псахно ли?

Това е честито по радио Веселина. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 0878 80 10 80, за да се поздравите в ефир или през сайта radioveselina.bg. Не остава много време до края на предаването, така че побързайте. Живка Папанчева следва сега и Ситен дъжд вали. След това ще чуем и Деспина Вандисто, Астери Му. Поздрави специално за Митака, да бъде жив и здрав. Той си знае от кого е поздрава. И още Николай Ненов се включва с поздрави за всички негови приятели, да са здрави, весели и щастливи. Със следващите песни поздравяваме от името на Бай Тихо от Враца всички българи, да са здрави и щастливи, специално от Бай Тихо най-добри пожелания. Живка Папанчева обещахме с Ситен дъжд вали. С тази песен поздравяваме и Антуанета по случай нейният рожден ден, да бъде жива и здрава и все така добра. Поздрави също и за Роси, честит рожден ден от цялото семейство.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние

0: предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: помехи.
1: Ето ни и на финала на честито за този следобед. Остава да чуем Драгана Миркович и Еден живот я е кали с последни думи. Ти напис на Стаматис Гонидис и Газ в изпълнение на Милица Йокич и Миле Китич. Поздрави от Георги Недев, специално за бат Милко и бат Емо от село Камен. На здраве, момчета, от Асеновград, пише Георги. Живи и здрави бъдете, всичко най-хубаво желаем и на вас. Със следващите песни отправяме специални поздрави и за Димо, за Вера и Роси, с пожелание за много време за почивки да имат. От Десислава са поздравите за вас. За Даниела, много я обичам, да бъде жива и здрава, това пише Иван и я поздравява с много-много целувки. Да поздравим също и Тедито от село Крушаре, да изкара яко бакшиши днес, това и пожелава Тонко. Още поздрави специално за компанията Поториха в село Малък Дивесил от Митко Горския, за цялата весела компания най-добри пожелания, бъдете здрави и щастливи. Светлана Петрова също се включва с поздрави за групата на манастира в Етрополе, да бъдат живи и здрави и все така да се събираме. Това пише Светлана. Всичко най-добро желаем и на вас. Бъдете здрави и щастливи и хубав следобед. На здраве на цялата група там. Да поздравим също и Сашо по случай рождения ден. Много любов, здраве и успехи от Катето и от всички близки. Специални поздрави и за Юрий, той днес празнува рожден ден. Да е здрав и щастлив от цялото семейство. Толкова за това издание на честито. Отново ще се чуем в 18 във вечерното издание, което, знаете, започва в 18 часа. Там вие диктувате правилата, вие избирате музиката и поздравявате хората, които обичате. Сега ви оставям в компанията на най-добрият микс от песни. Новините в 4 следобед. След това и ретро микса от мен, Денислав. Хубав ден с любимата музика и до 18 часа.

Внимание! Радио Веселина дава старт на лятото с играта «Плажен диктатор». Представи си, че си абсолютен владетел на плажа и трябва да въведеш само едно правило за всички плажуващи. Какво ще е то? Ще забраниш селфитата или може би ще глобяваш всеки, който...

допуска музика от телефона. А какво ще кажеш да има забрана за хъркане под чадъра или за пазене на място с хавлия от сутринта? Търсим най-забавното, смешно или абсурдно плажно правило. Участвай на radioveselina.bg и на 22 юни може да спечелиш награда.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Дронове, хеликоптери, планински спасители на терен участват в издирването на изчезнала жена в Пирин, съобщават от отряда на планинската спасителна служба към Българския червен кръст в Банско. Сигнал до планинските спасители е подаден снощи малко след 21 часа. Жената се е движила вчера между заслон Кончето и хижа Вихрен, но не е стигнала до хижата. До момента не са открити следи от нея. Националната мюсюлманска конференция избра Ахмед Хасанов за главен мюфтия и Мустафа Хаджи за председател на Висшия мюсюлмански съвет. Кандидатите бяха двама, досегашния председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и досегашния заместник главен мюфтия Ахмед Хасанов. Двама бяха и кандидатите за председател на Висшия мюсюлмански съвет, досегашния главен мюфтия Мустафа Хаджи и досегашния районен мюфтия на Плевен Мурат Бушнак. По време на конференция в НДК Ведат Ахмед и Бушнак оттеглиха кандидатурите си заради несъгласие с явното гласуване. Трима бивши президенти на Украйна, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петро Порошенко, заявиха, че ще върнат държавните отличия, които са получили от Полша. С този жест те изразяват несъгласието си с решението на Варшава да лиши настоящия украински президент Володимир Зеленски от полския орден. Позицията си бившите държавни лидери оповестиха чрез публикации в социалните мрежи и коментари пред украински медии. По думите им, отнемането на отличието е несправедливо и рискува да навреди на отношенията между Полша и Украйна. Причина за решението на полския президент Анджей Дуда стана преименуването на украинска военна част. Новото име препраща към събития от Втората световна война, които в Полша се свързват с масовите убийства и етническото прочистване на поляци, извършени от украински националистически формирования. Действията на Дуда обаче предизвикаха противоречиви реакции в самата Полша. Част от депутатите разкритикуваха решението, предупреждавайки, че подобен ход може да усложни отношенията между Варшава и Киев в период, когато Украйна продължава да разчита на силна международна подкрепа. Полският външен министър също се дистанцира от задълбочаването на спора, като подчерта, че от напрежението между двете съседни държави единствения печеливш е Москва. Части от по-ранна сграда, вероятно първоначален храм, посветен на Херакъл, бяха разкрити под съществуващото светилище в античния град Хераклея Синтика, съобщи ръководителя на археологическите проучвания професор доктор Людмил Вагалински. По думите му е много вероятно и логично откритата структура да представлява първоначалния храм на Херакъл, който в по-късен етап е бил разширен и надграден. Към момента археолозите са разкрили отделни стени от по-ранната сграда, които очертават части от нейния план. Предстои разширяване на проучванията с цел да бъде изяснен цялостния план на постройката и нейните архитектурни характеристики. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
4: Autopro.

0: БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
1: Испания се изправя срещу Саудитска Арабия в решаващ сблъсък от група H на световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада. Двубоя ще се изиграе тази вечер от 19 часа българско време на модерния стадион в Атланта. Ситуацията в групата се заплете изключително много след първия кръг, в който и двете срещи от групата предложиха равенства, което прави тази среща на практика задължителна за печелене и от двете страни, а евентуален неуспех ще усложни задачата на всеки от противниците. Европейският шампион Испания започна кампанията си с неочаквано нулево равенство срещу дебютанта Кабо Верде. Очаква се Луис де ла Фуенте да направи промени в офанзивен план, като голямата въпросителна остава дали Ламин Ямал ще започне от първата минута, след като в първия матч се появи само за половин час като резерва поради продължаващите си физически проблеми. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието ще е слънчево с слаб по южното крайбрежие до умерен вятър. Температурите ще са между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо. От 22 до 24 юни между 8 и 18 часа в област Ловеч ще се почистват тротуарни блокове на съоръженията при 89, 90 и 91 километър на магистрала Хемус в посока Варна. За извършването на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента между 88 и 92 километър на магистралата, а автомобилите ще се движат в активната пътна лента.
2: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.
2: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
3: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

гласувайте. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Ретромикс по радио Веселина.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
2: Айсвай Магназайм.
0: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
0: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк.
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
7: 3+1.
8: 3+1.
7: 3+1 в Kings Valley.
8: Да, да и да.
9: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
7: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
9: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
10: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
0: Ретро Микс по Радио Веселина.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
5: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Фюз ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Yusk – Scandinavian Sleeping and Living.
2: 3 плюс 1?
3: 3 плюс 1.
2: 3 плюс 1 в Kings Valley?
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18 часа.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Точно в 18 часа. Добър вечер на всички вас, приятели на Радио Веселина. Надявам се сте готови.

0: в неделната вечер да се забавляваме заедно, да поздравяваме хората, които обичате, да слушаме любимите ви песни и така, купона да е на 6 в края на седмицата, да покажем отново кои са най-добрите. Очаквам ви на 0878-80-10-80 и в нашия сайт radioveselina.bg. Аз съм Денислав, ще бъдем заедно в следващите 4 часа. А между другото, днес посрещнахме астрономическото лято. Да си пожелаем едно весело и незабравимо лято на всички. Започваме с Веселин Маринов и песента «Идва и мое лято». Ето го, то вече е тук, така че нека за всички да е едно супер готино лято. След това ще чуем и «Изгряло е» на Преслава и Ивелина Колева. Така започва честито с дата 21 юни. Останете с нас и се забавлявайте с честито по радио Веселина.
1: Най-обичам юни, юли и август.

0: Внимание! Радио Веселина дава старт на лятото с играта «Плажен диктатор». Представи си, че си абсолютен владетел на плажа и трябва да въведеш само едно правило за всички плажуващи. Какво ще е то? Ще забраниш селфитата или може би ще глобяваш всеки, който пуска музика от телефона? А какво ще кажеш да има забрана за хъркане под чадъра или за пазене на място с хавлия от сутринта? Търси най-забавното, смешно или абсурдно плажно правило. Участвай на radioveselina.bg и на 22 юни може да спечелиш награда.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балкан.

Продължаваме с Глория Кеба и Симона Загорова. Музиката е лек, пожелахте да чуем. След това и Христос Холидис. Не, не, не. И Джена, ти къде беше? Весела Забукова пише. Нека следващата песен да звучи за Катето Забукова от Весито. С много любов и с най-добри пожелания. Поздравяваме също Ванеса, Ники, Иво и Лили. На здраве за цялата весела компания от Илиян. Най-добри пожелания към вас. И още поздрави от Росен Кръстев. Той иска да поздрави моята Делина Златкова, пише.

Много я харесвам и обичам. От Росен Кръстев с много-много целувки. За скъпия съпруг Росен, пожелание да ме води всеки уикенд на плаж. Това е написала Любомира. Ей, добре си си ти, Любомира. Дай Боже на всяка от вас по един такъв съпруг да ви води на почивки всяка.

0: които ни слушате някъде със сигурност в задръстванията. Имайте търпение, шофирайте внимателно и бъдете с нас и се забавлявайте. Добър вечер, вие сте.
1: Ало!
0: Да.
1: Райо Веселина.
0: Точно така.
1: Искам да поздравя моята жена.
0: Как се казва?
1: Снежана се казва тя. С нея живеем 53 години.
0: Браво! Каква е рецептата за този щастлив живот толкова години?
1: Разбирателството най-важно и да, да сте живи и здрави. Това е най-важно.
0: Живи и здрави бъдете, как се казваш ти?
1: Аз се казвам Костадин, тя се казва Снежана. Искам да поздравите с една песен на Канарите. Приятели има една песен.
0: На здраве, приятели, мисля, че се казваше.
1: Да.
0: Добре, ще я поздравим. Дълги години още си бъдете така щастливи заедно и много да се обичате. Живи и здрави най-вече.
1: И вие да също, да ни настигнете и изпреварите.
0: Дай Боже всеки му. Приятна вечер. Поздрави за Сашо. По случай рождения ден, много здраве, любов, избъднати мечти от цялото семейство. И Александър е тук на честотите на Радио Веселина и пише: айде само за емблемите от Надежда, за най-големите майстори на шатри, най-вече за бригадира Тони, за двамата помощници Сашо и Митко. Айде, майстори, давайте, че се стопли бирата. Време е да приключвате така с ремонтите и с всичко, което майсторите, и да сядате на масите. На здраве, на хубавата ви компания и приятна вечер. Слушаме сега Глория Кеба, Симона Загорова и музиката е лек.

0: Най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Майонез за краси. Класа за вашата маса.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
4: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
5: 3+1?
6: 3+1.
5: 3+1 в Kings Valley?
6: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
5: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
6: Само при директ.

Резервация. Юни, юли и август ви очакват с пул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.

Пожелахте оркестър Канарите на здраве, приятели, и след това слушаме и Емир Джулович с любави. Поздрави по случай рождения ден за Сашо Димитров. Много здраве, късмет и сбъднати мечти от съпругата Галя. Поздравяваме специално и компанията, която ни слуша в Сандански. Весела вечер и всичко най-добро от Дани, са поздравите за вас. За Ники и за неговата весела компания в Разград, бъдете живи и здрави и много щастливи. Тони ви поздравява със следващите песни. Слушаме сега оркестър Канарите и на здраве, приятели!

0: Телефонът за вас 0878-8010-80. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Ще слушаме Мирела и Симона с Мой си мерак. Веднага след това и Джордан, обичам те. Поздрави специално за Коцето и Кирчо. Обичам ви, братия, чакам ви с нетърпение и знам, че скоро ще се видим. Това пише холандеца и им пожелава всичко най-хубаво, много здраве и късмет. Поздрави и от компанията, от Илиян и Ивелин, малкия за Мери, скоро да бъде вкъщи, много-много я обичат те. Поздрави, отправяме също с песента на Джордан за мимката и деската. Явор ги поздравява най-сърдечно и им желая всичко най-хубаво. И още поздрави за компанията в Кърджали, за рожденика Румен. Много здраве и късмет на рожденика. На компанията казваме на здраве и им пожелаваме весела вечер в нашата компания. Добър вечер, в ефир сте, заповядайте.
1: Добър вечер, ах, Мария, Марине, чуят да се знам по парите и спи.
0: Искате Роксана, ах, Марине? Добре. Кого ще поздравиш?
1: Веско Троя.
0: Добре, Веска. Малко по-късно ще чуем тази песен. Поздравяваме и Бубето по случай рождения ден. Да е здрава и щастлива от цялото семейство. Сега слушаме Мой си мерак, Симона и Мирела.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: 3+1?
2: 3+1.
1: 3+1 в Kings Valley.
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Джордан слушахме с обичам те, а сега Елена по Паризу, Калинихта и Карлос. Пожелахте дар от съдбата. Добър вечер, заповядайте.
1: Добър вечер.
0: Слушам ви.
1: Искам да обаждам се от град Търговище. Искам да поздравя компанията в село Албаново Търговско с Станислав, Панелия, Светла, Владо, Наталия.
0: Добре.
1: И Ваня. Да им пожелая хубава вечер и весело изкарване.
0: Как се казвате вие?
1: Аз се казвам Таня Гатева.
0: Добре, Таня, какво да им пуснем?

0: Ами някаква песничка македонска, ако може.
1: Македонска. Добре, в началото на следващия час Румяна Попова ще чуем Сиди Дойди Елено. Нека да звучи специално за тях.
0: Много ви благодаря, хубава вечер.
1: Хубава и на вас. Поздрави за всички красиви жени. Това пише Иван Доктора. Ванка обаче тази песен, която искаше, нямаме. Но пък красивите жени ги поздравяваме с всички следващи песни. За Кика Градинарката от Ашкито. Поздрави с много, много любов. Сега Елена Папаризо и Калинихта. Специално и за Стела и Калин. Поздрави и пожелания за лек път.

продължаваме с Надица Демов. Хайде, сестро, и Тони Стораро, дай пари. Ива пожела тази песен за нейния прекрасен съпруг Тодор. Ще звучи тя. Приятна отпуска, да е много здрав и успешен. Обичам те с цялата си душа. Това пише Ива към Тодор с много-много целувки. За братята поздрави от Мария. Тя им изпраща много-много поздрави и целувки. Да са здрави и щастливи. Добър вечер, заповядайте. Не, отказахте се тук, добре. Още поздрави отправяме сега за дърворезачите от село Ведраре. Най-стабилните маймуни. Това пише Стоян Дългия. На здраве на дърворезачите от Ведраре и весела вечер им пожелаваме. Ако така са приключили работа, да сядат на софрата и да се забавляват в компанията на Радио Веселина. Слушаме вече Надица Адемов и хайде, сестро, очаквам ви на 0878 80 10 80 и в сайта radioveselina.bg. Това е честито.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Добър вечер на всички, които сега се присъединяват към нас на честотите на любимото радио Веселина. Продължаваме в честито с вашия музикален избор и с поздравите към хората, които обичате. Аз съм Денислав и ви очаквам на 0878-801080. Това е ефирният ни телефон, който ни свързва всяка вечер. Правите поздрави също и в сайта radioveselina.com.

0: БГ от бутона на Прави поздрав. Румяна Попова обещахме, Сиди дойди Елено. След това Преслава и Галена с Хващаме бас. Хрищо от Каварна избра тази песен и поздравява най-добрите шофьори на зърновози от една фирма. Да са здрави и щастливи. Всичко най-хубаво от Хрищо. Още поздрави специално за Нина Бира от Мененкюво. Много си готина. Само това гласи поздрава отправен към Нина. Надявам се, че тя ще се досети кой я поздравява. Добър вечер! Заповядайте!
1: Радо за сема. Искам да пожелая, нали, много поздрави на трима, нали, моите млади приятели.
2: Добре.
1: Единия, който се обадя преди две песни, мисля, е Николай.
2: Така.
1: Много добър човек, нали, изгнал се в живота, да бъде жив и здрав. И още един мой приятел, сядах късно в стаята, той някакво послание на не ме остави, не можа да чуя.
2: Как се казвате вие?
1: Дора се казвам.
0: Добре, Дора, изпращаме поздрави към тях, приятна вечер пожелавам и на вас. За Елена Стефанова поздрави по случай рождения ден, много любов и сбъднати мечти от семейството и всички близки. Пореден слушател сега, здравейте! Добър вечер.
3: Здравейте.
0: Здравейте.
3: Бих искал да отправя един поздрав за съпругата ми.
0: Как се казва тя?
3: Иванка от село Кочево.
0: Така, добре.
3: С песента на Максим Мило мое.
0: Мило мое и Максим. Добре, малко по-късничко, така след около 40 минутки.
3: Благодаря.
0: Как се казвате вие?
3: Работа, всичко добро.
0: Всичко добро и на вас. Приятна вечер и поздрави на скъпата ви съпруга. Йордан поздравява всички колеги картонаджи за повече квадрати и са пожеланията. Данчо, благодарим ти за поздравите към нас. Весела вечер и на теб. Специално за братовчедите КК и КК. Момчета, много ми липсвате. Надявам се да продължавате с лицевите. Чакам ви на кабелите. Обичам ви много от Рико братчеда. Така се представя Рико и ги поздравява най-сърдечно. Поздравяваме също и Сашето. Честит рожден ден, много здраве и успехи от веселата компания. Румяна Попова сега и Иди дойди Елено.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ще поздравим сега с песента Кукавица от нейната приятелка с много обич и с пожелание да е жива и здрава, много щастие и успехи. Поздрави също за Румбата, честит рожден ден от цялото семейство. Поздравяваме също и Краси по случай рождения ден, здраве и успехи от неговата съпруга. Съни пожела песента Беше ли трудно? За най-яките съседи ще звучи тя. Те са от Бутонец, блок 250. Приятна вечер пожелаваме и на най-готините съседи. За Вената поздрави и посланието Обичам те, дръж се от Нена. С много-много любов. Тази песен обаче, която и искате, я нямаме. Така че със следващите песни отправяме поздрави за него. И за Пепи, честит рожден ден, здраве, щастие, избъднати мечти от Юлето с поздравите. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Слушам
1: те. Може ли да пуснете за приятеля ми, че има рожден ден? Хайде, стигаме на Кришката.
0: Как се казва приятелят ти?
1: Румен.
0: Румен, добре. А ти си? Кришката?
1: Да.
0: Добре, разбира се, поздравяваме го. Хубав рожден ден му пожелаваме и да е жив и здрав.
1: Благодаря.
0: Приятна вечер. От приятелката на Любомира. Поздрави специално за нея. За Любомира, най-лудия шофьор с най-силната кола, пише, че е тя. Да шофира внимателно и добро настроение пожелаваме на нея. Приятна вечер и много късмет. За Спас по случай рождения ден, здраве и успехи от цялото семейство. Сандра Александрова, слушаме сега песента «Беше ли трудно?»

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.

0: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
1: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа.
0: Или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.

0: Това е честито. Аз съм Денислав. Телефонът за вас 0878-80-10-80. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Тони Димитрова ще слушаме Сах морето. След това и Нелина на сърце ми лежи. Добър вечер, заповядайте.
1: Добър вечер, за Радио Веселина.
0: Точно така.
1: Може да поръчам малката сладката с поздрав за отбор Светкавица.
0: Добре, от кого е поздрава?
1: Поздрава от целия клуб.
0: Поздравяваме ви, хубава и весела вечер. Песента след около час обаче ще я чуем.
1: Благодаря, да се бъде.
0: Всичко добро, приятна вечер. До 8:30 песните са избрани от вас, така че имайте търпение, ако избирате конкретна песен. Поне един час трябва да изчакате, за да дойде реда ти. Тони Димитрова, Ах морето, Каучо избра тази песен и пише Калиспера, Радио Веселина. Отново се включваме от Тесалоники, днес за последно. Специално за компанията Лека вечер и всичко добро. Еми, Каучо, така е. Всичко хубаво, рано или късно си има своя край. Живи и здрави бъдете и така като за последно се раздайте тази вечер там. Забавлявайте се за вас песента на Тони Димитрова. Само след малко за Светлио по случай рождения ден. Здраве и успехи от цялата компания. Мама Вери пише за моите силни момчета. Обичам ви безкрайно много. Бъдете винаги един до друг и скоро ще бъдем заедно. Нелина на сърце ми лежи и поздрави за най-добрия син Иван Попов от град Ракитово. От най-добрите родители Мария и Георги Попови. С много обич те му желаят здраве и успехи. Поздравяваме и от момичето с най-бързия автомобил. Пише за брат ми, Лудия, със старото комби, за Ачо. Весела вечер желаем и на него. Нина Василева от Мененкиово ще поздравим също, да бъде винаги толкова добра и лъчезарна. Искам да знае, че винаги съм до нея. Благодаря за всичко, което прави за мен. Това е посланието от нейния любим човек. Стефи Илиева поздравява милата си майка Мери. Обичам те много, мамо. Това е написала тя. Следващите песни са и за Мечо. Благодаря ти за новите тениски, които си присвоих от гардероба ти. Ха-ха, от приятелката на Рая. Е това послание. За Венцо. Много трябва да наваксваш, Венцо, със световното по футбол. Мендеса пише това. Специални поздрави и за вас. И за юбилярката Янита. Честитим 50-тият рожден ден от съпруга ти Петко Петков, от Цецо Полицая, от Емил, Ради и Дитка. Здраве и дълголетие желаем и на нея и да е хубав и весел празника. Поздрави за Краси Александров. Честит рожден ден. Да си жив и здрав, Краси. Всичко най-хубаво от Бубето. Специални поздрави за теб. Тони Димитрова слушаме сега и песента Ах морето. И за Стела и Калин специално.

0: Максим следва с песента Мило мое, след това Янис Плутърхус и Мекала. Така продължава честито. Сега да ви чуя на 0878-801080. Добър вечер!
1: Добър вечер, здравейте!
0: Здравейте!
1: Направя един поздрав. Само може ли да попитам този път дали ще успеем, понеже преди седмица отново свързах, приехме поздрава, т.е. вие го приехте, но не успяхме нещо да се излъчи, предполагам, нещо се е случило.
0: Ами вие, ако сте били на живо в ефир, както в момента, правите поздрава в момента вие с вашия глас, така че кажете да, кого да поздравим?
1: Да, ами ако има възможност, искам да поздравя моя най-добър приятел Георги, който се намира в Испания. Специално с Марбея, с много обич, искам да му кажа, че много държа на него и винаги ще съм с него и никога да не се променя, ако може с песента на Мейди Времето лекува.
0: Как се казвате вие?
1: Девора се казвам.
0: Добре, вие го поздравихте току-що на живо в ефир, с песента обаче на Мейди ще я чуем малко по-късно, към 9 часа ще дойде реда ти.
1: Добре, само да питам, ще може да повторим поздрава, за да го запиша, ако е удобно.
0: За Георги, който се намира, къде казахте?
1: В Испания, специално за принца на Марбея, с много обич, да му кажа, че много държа на него и винаги ще съм до него.
0: Как се казвате вие?
1: Девора.
0: Девора?
1: Да.
0: Добре, поздравяваме го отново, жив и здрав да бъде. Хубава и приятна вечер пожелавам и на вас. За Деси, честит рожден ден, много здраве и любов от семейството и всички близки. Добър вечер, вие кого ще поздравите?
2: Добър вечер, ще поздравя Явката и Вайло от, и Петко от Иво с песента на, на Кристали Телефония, ако може.
0: Може, ама ще имаш ли търпение след 9 да изчакаш тази песен, да дойде реда ти?
2: Няма проблеми, с най-голямо удоволствие, аз днеска на щеска послава с Сосо Радио Веселина, господин, много ви хареса вършата радио.
0: Супер, много се радвам, че е така. Приятна вечер на теб и на цялата компания, която поздрави. Всичко добро. Добро. Георги Гецковски се включва с поздрави за Илиан Ваков и за веселата компания. Те са под асмата в село Трудовец. На здраве на хубавата компания там. Поздрави отправяме и за Васил Василев по случай спечелването на състезанието с мотори в Серес от цялото семейство. Много успехи и още да е здрав и щастлив. Георги Недев пък поздравява Гроздан от село Боянци, както и цялата весела компания. За Тания, за Елеонора, за Теодора, както и за съпруга... която Ана Теодора е съпруга на моя брат Деян Недев, пише Георги. Добре, живи и здрави да сте, следващите песни нека да са специално и за вас. Още един слушател и продължаваме с музика, не разпадна се връзката ми, да слушаме сега Максим и Мило мое.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
2: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: 3 плюс 1?
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Kings Valley.
4: Да, да и да.
2: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални

0: Басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
1: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: До края на този час, Меди, изпиташ ли ме, и Тони Стораро и Фики, кажи ми като мъж. Между другото, до 9:30 песните вече са избрани от вас, така че още малко и ще кажем стоп на музикалните желания за тази вечер, но не и на поздравите. Очаквам ви на 0878-80-1080 и в сайта radioveselina.bg. Здравейте!
1: Здравейте, искам да поръчам най-лудия поздрав за най-лудата треньорка, шефката.
0: Как се казва тя?
1: Шеф, тренер Мирела.
0: Мирела?
1: Да.
0: От кого са поздравите?
1: Моля?
0: Кой я поздравява?
1: Не ви чувам.
0: Намалете радиото обаче, че сигурно ме чувате и в слушалката, и в радиото, и става така малко кофти. Как се казвате вие?
1: Ами, Светкавица.
0: Светкавица се казваше?
1: Да.
0: Добре.
1: А, имената, аз мислих за клуба. Даниела се казвам аз.
0: Даниела, добре, с какво да я поздравим, да, шефката?
1: Моля?
0: С коя песен?
1: Шефката.
0: Шефката на Галена, добре.
1: Да.
0: Имате я, към 9:30 ще прозвучи тази песен. Приятна вечер. Когато звъните в ефир, намалявайте вашите радиоприемници, защото иначе така не е добре връзката. Здравейте!
2: Здравейте!
0: Слушам ви, заповядайте.
2: Може да направя едно поздравче?
0: Може.
2: Ами ако може, песента Share Believe.
0: За кого?
2: За цялото ми семейство от Петко.
0: Добре, Петко, ако остане време, ще чуем и тази песен, не ти обещавам, защото виждам, че и в сайта има доста поръчени песни. И сега, Виктор, питаш ли ме, и Меди избра Вики, специално за Виктор, за Мони и за всички, които седят в задръстването на прибиране от морето. Търпение ви пожелавам, приятна вечер и така да запазите хубавите спомени от почивката. Специално за моя приятел Васко Патрона, царя на купона, поздрави от Борислав с песента Кажи ми като мъж на мъж. Весела вечер желаем и на него. И от Георги Недев за Юлиан, да му е честит имения ден в село Камен Сливенско е той, и да не забрави да почерпи на здраве и весела вечер. Слушаме вече Меди и питаш ли ме?

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Още 2 часа за вашите поздрави и музикални желания в неделната вечер. Честито продължава тази вечер с мен, Денислав. Телефонът е 0878-801080. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Да ви чуя сега и в ефир. Здравейте!
5: Ало, здравейте, Радио Веселина. Искам да правя специален поздрав за нашата жена от Замерито, от Илиан Илиев, от Ивелин Малкия и от дъщеря и Стефито. С специалта, може ли, за кокошка няма прошка?
4: Ако остане време към края на предаването, не обещавам, обаче, защото виждам, че доста напредваме така в избора на песни. Спираме с поръчките на повече песни, избрани от вас за тази вечер, защото няма да ни остане време. Много са

0: Поздравите тази вечер, много сте активни, както всяка вечер, така и тази. И два часа напред вече музиката е избрана от вас, така че до тук с музикалните желания. Здравейте! Добър вечер!
1: Добър вечер, искам да поздравя тате.
0: Тате, как се казва тате?
1: Георги.
0: Тате Георги, добре, как се казваш ти?
1: Никола.
0: Добре, Никола, какво ще пожелаеш на тате Георги?
1: Окестър Джорджи Бенд.
0: Какво?
1: Окестър Джорджи Бенд 226.
0: И с нещо друго ще го поздравим. Следващите песни нека да са за него. Сега, Кичка Бодурова искате. Ще чуем едно бозуки пее. Поздрави от Стефан Милев за неговата съпруга Таня, която почива край брега на Тюленово. С много, много обич от Стефан. И пожелание за хубаво лято и приятна вечер. Сашо и Ира пък искат да чуят Галин с песента Дилема за Crazy Boy. Вярваме в теб, че всичко ще мине добре. Специално за него песента на Галин след малко. И още един слушател сега. Вие сте добър вечер.
2: Добър вечер. Важа се Краси от Тополовград. Искам да поздравя Емили за всички песни до края.
0: Поздравяваме, Краси. Приятна вечер на теб. От Благова за Благов. Обичам те, любов моя, и много ми липсваш. Следващите песни и за скъпия брат Диан Недев, за неговата съпруга Таня. Те са в Асеновград. Да бъдат живи и здрави от Георги. Специални поздрави за тях. Кичка Бодурова слушаме сега и едно бозуки пее.

0: Едно невероятно шоу, за което дълго време ще се говори. Вижте и чуйте Лепа Брена и нейните хитове от началото на кариерата и тъй до днес. Песни, с които така сме израснали, може би няколко поколения са израснали с нейните песни, така че има какво да видите и чуете на този концерт. Побързайте и си купете билети, докато все още са в наличност. През сайта на Радио Веселина може да закупите билети, както и онлайн на kupibileti.bg. Лепа Брена шоу, един концерт, на който трябва да присъствате. Освен Лепа Брена, Светла Докатева ще пее Гиго Мамин Гиго и една гръцка песен на Жозефин, пожелана от Емо. Той пише: здравейте, поздрав за колегата Миро. Да бъде жив и здрав и много професионални успехи. Емо, благодарим ти за поздравите към нас. Дидо пък иска да поздрави жена си Ирена и балдъзата Кремена. Обичам ви, бъдете все така красиви. Това са пожеланията от Дидо. Антон поздравява семейство Лазови от Габрово. Всичко най-хубаво, много здраве и късмет желаем и на тях. Да чуем сега и слушател в ефир. Не, разпадна се връзката, след малко опитвам отново. Мартина Галинова пише: искам да поздравя моята най-голяма приятелка Мерили. Обичам те, поздравяваме я с всички песни до края на честито. И още поздрави за Стоян, да бъде здрав и щастлив от Юлето и цялата весела компания. Ще се чуем ли сега? Добър вечер!
1: Добър вечер, Дени! Обажда се Емили. Пожелавам ти също Астаянско, за където бях, да и ти да отидеш.
0: Благодаря
1: ти. Италия, Франция и Португалия.
0: Страшно. Е, хубави места си посетила, браво.
1: Тъмън влизам в България и чувам, че моя приятел ме поздравява. Краси от Тополов град. Всички песни до края го поздравявам. Той изглежда не е разбрал, че аз не съм в България.
0: Нищо, важното е, че се обадил в точния момент, в който ти си слушала.
1: Благодаря. Страшна екскурзия.
0: Браво. Все такива екскурзии ти пожелавам. Хубаво и весело лято.
1: Благодаря много.
0: Приятна вечер. Поздравяваме Румбата. Честит рожден ден. Здраве, любов, успехи и сбъднати мечти от Катето със специалните поздрави. Хайде и още един слушател да чуем в ефир и продължаваме с Лепа Брена. Здравейте.
2: Добър вечер.
0: Добра ден.
2: Може ли един поздрав днеска? Пълна картина, върши 84 години. Негова.
0: Как се казвате вие?
2: Пламен Димитров, Целопак.
0: Поздрави и за вас. Няма да ни стигне времето да чуем и негова песен, тъй като песните до края са избрани вече от слушателите, с които се чухме до този момент и тези, които са писали в сайта, така че ще оставим за друга вечер негово изпълнение. Сега Ти си мои грехи, Лепа Брена, за всички, които са на честотите на Радио Веселина. Това е честито.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

Готви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.

Честито продължава. Аз съм Денислав. Телефонът за вас 0878-80-10-80. Имате възможност да се поздравите и на нашия сайт. Радиовеселина.bg от бутона Направи поздрав.

0: Пожелахте Тереза и Румен Борилов, малката сладката. След това слушаме и Дара Бубамара от 4 до 7. Поздрави от Деси за Мими, Соня и Руми. С пожелание за здраве, щастие и много късмет. Благодарим за поздрава, Деси. Хубава и приятна вечер. Пожелавам и на теб. Кремена иска да поздрави най-прекрасния зет Дидо. Обичаме те от жената Ирени и бълдъзата Креми. Благодарим, че винаги си до нас. Това послание отправят те към Дидо. Още поздрави от Мария за Коцето. Тя му казва: ти си всичко за мен и винаги ще бъда до теб. Поздравяваме със следващите песни и групата от Костандово. Най-вече за Михаела Жеребцова от Здравка. На здраве на цялата група в Костандово. Весела и приятна вечер. Пожелавам и на вас. Да поздравим също и Румен Стефанов. Честит рожден ден! Здраве, щастие, късмет и весел празник от цялата весела компания. Да чуем и слушател в ефири. Продължаваме с песните. Здравейте!
1: Ало, здравейте!
0: Слушам те!
1: Обажда се Павлин от село Ястребино. Ще може ли да поздравя Гергана?
0: Да.
1: Благодаря.
0: Жива и здрава да е Гергана. Поздрави и на теб, Павлин. Приятна вечер ти пожелавам и хубаво и весело настроение с нас. Да поздравим една весела компания, която ни слуша във Варна. Специални поздрави за Тони и за Ванката, за Пепи, Симона и Гришата. На здраве и всичко най-добро от Боби. Тереза и Румен Борилов слушаме сега с малката сладката.
2: Радио Веселина.

0: сега Руслан Маринов стъпа овца, след това слушаме Емилия и Софи Маринова с песента «Живот». Слушател сега в ефир. Добър вечер.
1: Ало, добър вечер, Дениславе.
0: Заповядай.
1: Може ли да отправим един поздрав?
0: Може, разбира се. За кого да е той?
1: Искам да отправим един поздрав, да поздравим едно много хубаво момче. Казва се Аки Айри.
0: Така.
1: Днеска има рожден ден. Искам да го поздравиш с една песен «Още те обичам» на Смоки ли беше, на кой беше там?
0: Няма да ни остане време, обаче как се казваш ти?
1: Не, че се казвам.
0: Добре, поздравяваме го с всички песни и заедно ли празнувате в момента
1: много
0: или...
1: Да, много се моля, приятелю.
0: Добре.
1: Айде ще те покана на Сърница да дойш на тако.
0: Хубав край е там, живи и здрави бъдете. Поздрави и весела вечер. Сега, Валентина си пожела песента на Руслан Маинов за Станислав от град Търговище с пожелание за здрави нерви. Това му пожелава тя. И още поздрави от 0878-80-10-80. Здравейте!
2: И още поздрави!
0: Намалете радиото обаче, че няма да се случат така нещата.
2: Здравейте!
0: Здравейте!
2: Искаме да поздравим една песен Вики от Ловеч.
0: Вики от Ловеч. Празнува ли нещо Вики?
2: Не.
0: Добре.
2: За морето.
0: О, че това си е достатъчно добър повод да я поздравим Вики.
2: Да.
0: Добре, как се казваш ти?
2: Валю.
0: Добре. Валю, за Вики специално, ти няма ли да си с Вики на морето или...
2: Ще бъдем заедно, пътуваме сега, по път сме и слушаме.
0: Супер, лек път ви пожелавам и едно хубаво, весело и топло лято.
2: Да, мерси.
0: Приятна ваканция, следващите песни за вас, разбира се, всички песни до края, нека да са за Вики и за теб също. Да си починете хубаво на морето. Слушаме сега Руслан Маинов и Тъпа овца.

0: Беч.
1: Обедно честито.
2: Настроение.
1: Поздрави.
3: И най-добрият миксов песни.
1: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
5: Айсвайт Магназайм.
2: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Телефонът за вас 087-8-80-10-80. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Ще слушаме Андромахис, Такалитера, преди това Комбайна Вършачка и Оркестър Камчия. Добромир Видев пише: здравейте, може ли поздрав за компанията от Стара Загора и по-конкретно за квартал Казански, блок 5? Разбира се, че може. Добри и за теб, за цялата твоя компания в Стара Загора. Живи и здрави бъдете и весела вечер. Роси поздравява Пандю: само твоя съм и много те обичам, чакам те. Това е посланието, което Роси отправя към него. И за Гроздан от село Боянци, Асеновградско, както и за Деян Недев, за цялата компания една голяма наздравица от Георги Недев. Слушател, сега да чуем в ефир и след това продължаваме с песните Комбайна Вършачка и една гръцка песен на Андромахи. Здравейте, не. Поздрави от Петров за неговата голяма любов, за Маца. Обичам те много, ей, толкова много, маниче мое, това пише той с много-много целувки. Да опитаме пак с телефона сега. Здравейте.
1: Здравейте, искаме да поздравим Стефка Христова Стефанова, да е жива и здрава, с бъднати мечти, щастие, да си намери най-скоро време другар до нея и най-вече успехи, всички начинания. Нейната приятелка Габриела.
0: Добре, Габриела, поздравяваме я, нека да е жива и здрава. Сръбска песен. Ще има сръбска песен.

поздрав. Честито. Обади се честито. На 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.

И тук виждам, че съм пропуснал един поздрав с комбайна вършачка, за което моля да ме извини Станимир, но всички песни нека да са за вас. Та Станимир пише: специално от превозвачите за комбайнера, не я жалибат кире, ами давай газ на тая комбайна. Отправяме поздрави сега, песента я чухте преди малко. Хубава и весела вечер пожелавам на вас. Райна следва сега и Дъжд е моя. За моята прекрасна дъщеря Виктория. Обичам те, дъще моя. Това пише нейната майка с много-много обич и с най-добри пожелания за здраве, късмет и всичко най-хубаво. Телефонът за вас 08-78-80-10-80. Правите поздрави също и на нашия сайт radioveselina.bg. Поздравяваме и Ели по случай рождения ден. Да е здрава и щастлива от майка и Горанка. Поздрави с много-много обич. Слушаме Райна и Дъжд е моя.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Още час време за вашите музикални желания и поздрави в Честито по радио Веселина. Аз съм Денислав, оставаме заедно до края на този час. Пак повтарям, че музиката до края е избрана от вас. Всички песни до 22 часа си ги пожелахте и сме ги наредили така в плейлиста. Времето лекува и Меди ще слушаме сега. Веднага след това не да украден Нисам Тия, бил от кой или по-позната като Диаманти. Очаквам ви на 0878 80 10 80. Поздравявате си в сайта радио Веселина. BG. Добър вечер!
5: Здрасти, Дени, Бянка от Софията.
6: Здрасти!
5: Разбрахте се избрани песните, нещо народно, ако може да чуя.
4: Може, Бянка, ще има народна песен. Мома Яница, така в...
5: Супер!
4: 9:30.
5: Много благодаря и бъди здрав!
4: Всичко добро, бъди здрава и ти. Времето лекува и Меди от Девора. Специални поздрави за нейния най-добър приятел Георги, който се намира в Испания, специално за принца на Марбея с много обич. Искам да му кажа, че много държа на него, пише тя. И каквото и да става, винаги ще бъда до него и никога да не се променя. Изпращаме поздрави с песента на Меди «Времето лекува», специално за Георги от Девора. От цялата компания за Стевка и Сашо Друмеви от село Голямо Враново, бъдете здрави и щастливи, следващите песни нека да звучат и за вас. Георги поздравява Валентин и Елеонора от село Боянци, Асеновград, да бъдат живи и здрави. Да поздравим също специално и семейство Хаджи Алиеви от село Цирка. Деси ги поздравява и им пожелава семейно щастие, здраве и много-много късмет. Нещо сръбско иска и Петя Лазарова, а тя пък поздравява компанията от Добрич, които са на почивка в Велинград. Специално за Валю, Зорница, Мария, Галя, Лъчо и Милен. Пожелавам им полезни процедури.

хубави спомени от почивката, пише Петя. Песента на Неда Украден нека да звучи специално за тях. От Виктор, за Нади, най-добри пожелания и всичко най-добро. Нелс пък пише, Венци, липсваш ми. Специално и за теб, Венци, следващите песни. Меди, слушаме сега и Времето лекува.

0: Продължаваме с оркестър Кристали и песента Телефони и след това ще чуем Дарас Бангаранга. Венета пише: пожелавам много за Венета, всъщност са поздравите. С пожелание за много успехи от Райка и песента Бангаранга за нея. Поздравяваме също и Ники Йорданов. Честит рожден ден от съпругата, от сина и от цялото семейство. Да е здрав и много щастлив. Поздрави също и за Сашо и за неговата весела компания. На здраве и хубава вечер!
1: Алло!

И след Бангаранга, Шаван Шаулич, Зверме му любов, Глория и Кеба и обратно в рая. Стефан поздравява компанията Бусманци, за кмета Стефан, за цялата компания на площада. Живи и здрави бъдете и хубава весела вечер. От Лечко Сергеев поздрави за Ана Мария и за Силвия Ленчева, която не слуша и няма да има подаръци. От техния баща Лечко са поздравите с много-много обич. Бъдете живи и здрави. Поздравяваме също и от името на Димитър Димитров. Той пише: здравейте, Радио Веселина, честит рожден ден на Янита и компанията от село Долна Студена, област.

Русе с песен на Глория. Слушам прекрасното ви радио от Кенсингтън, Лондон. Димитър Димитров от Долна Студена е написал това и иска песен на Глория. Ще я чуем в дует с Кеба. Поздрави и за теб, Митко. Хубава и приятна вечер ти пожелавам. Слушаме сега Шабан Веруемо Любов от Драгомир. Той пише: добър вечер, Дени. Искам чрез предаването да поздравя един мой много добър приятел, с когото се имам и разбирам много добре. Казва се Васко. В момента сме на почивка в Хисария. Поздравяваме го, драго. Поздрави също и за теб и приятна почивка. Веруемо Любов, слушаме сега.

време е за песента му Майяница, след това Тони Стораро и Галена с Шефката. Поздрави от Лечко Сергеев за Анна Мария и Силвия Ленчева от техните родители, с пожелание да бъдат живи и здрави и много, много щастливи. Следващите песни звучат специално и за Мерили, скоро да бъде у дома, от Ивелин Иванов. Поздрави с много обич. Специално и за Марийка и Стефан Кочеви от Медвен, от Кочев. Пожелание да бъдете здрави и щастливи. Хубава вечер желаем и на вас. И за Васко, честит рожден ден от цялата весела компания.

0: Майя Нешкова и честит рожден ден. Поздрави от Ива, специално за нейния племенник Васил. Да бъде здрав, успешен и много щастлив от Бойчо Тодор и от Война Ива. С много-много обич поздрави за него. Да поздравим специално и Леля Нели Лилова. Да ми е жива и здрава, много любов и весело изкарване на рождения ден. От Деница Георгиева с тези хубави пожелания. Таня пише специален поздрав за всички следващите песни и за теб, Таня, от Христина, за цялата компания и за Даниела, да е жива и здрава. Много приятна компания са били те. На здраве и весела вечер желаем и на вас. Слушаме сега Пантелис Пантелидис и поздрави за групата от Свищов и за компанията на Язовир Студен Кладенец, от домакините и най-вече от капитанчето. На здраве и весела вечер. Слушаме сега Пантелис Пантелидис. След това обещахме и Майя Нешкова с честит рожден ден за всички рожденици, празнуващи днес.
1: Радио Веселина.
2: Борина,

И последна възможност да се поздравите в честито по радио Веселина за тази вечер. Две песни имате на разположение. Автомонтьор и Азис ще слушаме сега. След това новата песен на Нелия и Десислава. Вярно с оригинала. Поздрави от Дарина за най-добрите майстори във Виена. Това са Георги и Иван. Поздрави за успешното сглабяне на леглото. Специално за тях автомонтьор и Азис. Поздравяваме също и компанията от ОПК. Ради ги поздравява всички там. На здраве и хубава вечер от Васил за неговата любима Кристина. Нека да бъде все така упорита и все по-щастлива за напред. Много целувки от Васко за нея специално. Поздравяваме също и скъпата съпруга, скъпия съпруг Мирослав Велев от неговата жена Анелия, която много-много го обича. Здраве, радости и семейно щастие желаем и на вас!

Ще слушаме на финала Шопската салата и Радо Шишарката и Александра Приович с Мачомен. Поздрави от Даниела за съпругата Георгия Георгиев от Варна. С пожелание за крепко здраве, много щастливи моменти и хармония. Нека да знае, че винаги ще има моята любов и подкрепа и да знае, че сме ние. С много, много обич поздрави от Даниела за Георги. Следващите песни специално и за Бай Пешо и компанията от село Камен. С пожелание за много здраве и на здраве.

Абе, от Бай Митко. Поздравяваме също и компанията от Кашин да са живи и здрави, че ги изядоха комарите, пише Нели. На здраве на цялата хубава компания. Поздрави с следващите песни за най-добрата компания от село Крушаре. Специално за Пецата, за Митю и Тишо. От Бай Пец, най-добрия спец. Специално за вас. Юлето пише за старата дитчица, който се прибира с пожелание да слуша жена си. Пожелаваме го от сърце. И от домакините специално за бат Делчо, за Митко, Милко и папа Пи от Свищов. Здрави и щастливи бъдете и вие. За Дарка отправяме поздрави с много любов и целувки от Виксито. Весела поздравява Мемо, много стар приятел. С тази прекрасна музика го поздравявам с много любов, пише Весела. И за Мемо следващите песни. Толкова за тази вечер. Завършва честито. Вие останете с любимото радио Веселина и най-добрият микс от песни. В 23 часа започва и ретро микса. Не го пропускайте. Аз съм Денислав. Истинско удоволствие беше за мен да бъдем заедно в честито по радио Веселина и тази вечер. Пожелавам ви сега хубаво и добро настроение на всички, които оставате да празнувате в компанията на любимото радио. Успешна нова седмица и до нови ефирни срещи. Чао, чао!

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от